Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren I år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter I USA. Kronprins Håkon og prins Sverre Magnus besøkte I går Marius Borg Høyby I Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok I 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter I varetekt frem til dommen den 15. juni I en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen I Nittedal I Akershus I går kveld. To andre ble lettere skadet I ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over I motsatt kjørefelt I svært høy hastighet. Politiet har løslatt 20 av de 27 personene som ble pågrepet under en aksjon mot et MC-miljø ved Frognerstranda Kro I Oslo, det skriver VG. Seks utenlandske borgere vurderes utvist. Politiet mener miljøet har tilknytning til Comanches, som de mener en videreføring av Satudara. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Norge tok en klar 4-0-seier over Slovenia I ishockey-VM I går, og Jakob Berglund skåret 3 mål. Etter et knepent tapp for Slovakia I åpningskampen kom Norge sterkt tilbake. Landslagssjef Petter Thoresen sier seieren viktig, og Norge møter Italia I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt skjølvask. Du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde I Vennesla.
3: Hei, det Bjørn på Trendy Vennesla. Nå vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Du arrangerer bursdag, jubileum, konfirmasjon, bryllup, minnestund eller lignende og trenger servering, da bør du prøve Vennesla Catering. De leverer flotte smørbrød og innholdsrike koldbord til konkurransedyktige priser. Trenger du mat til lunsj eller bedriftsmøter, leverer de det også. Og så tar de imot bestillinger alle dager. Sjekk ut hva de kan tilby på venneslacatering.no.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi i Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg, som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
0: En riktig god morgen, god mandag. Nå håper jeg du har klart å hente deg inn etter 17. mai-feiringen. Og her bør det da være et klart og tydelig ja, synes jeg. Hvis det nå sånn at gårdagen henger litt igjen, så håper jeg dette går over etter hvert. Ta en ekstra kopp kaffe eller noe i den retning. Som sett vanlig, vi skal følge med på hva som foregår i nyhetsbildet. Jeg skal gi deg en oversikt over de viktigste overskriftene om et øyeblikk. Jeg har også fått inn avisen, og de skal vi se litt nærmere på etter hvert.

0: La oss se hva som har dukket opp I nyhetene for oss. Vi har en større MC-aksjon som ble gjennomført I Oslo lørdag. Nå langt de fleste der løslatt, men det noen utenlandske borgere som kommer til å bli utvist. I Danmark så regjeringsforhandlingene nå satt på pause. Husk at valget var den 24. mars. De har fortsatt ikke kommet til en enighet. Og det noen nyheter omkring kronens verdi. Den blitt mye sterkere.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: Paradise.
1: En lynrask titt på noen av nyhetene som har inntruffet siden i går kveld. Det har vært et jordskjelv i Kina, den vet vi pent lite om forløpet, men det skal vi komme tilbake til. USA henter ut amerikanere fra Ebola-rammede Kongo. WHO frykter at utbruddet kan være langt større enn det som så langt rapportert. Det har vært slåssing ved et stort russetreff på Jessheim på Romerike Akershus. Ukrainske myndigheter har rapporter om flere sårede i luftangrep. Det handler om de ukrainske byene Odessa og Dnipro, følge nyhetsbyrået Reuters. Det var et ras i en svensk gruve i Nord-Sverige i går. En mann var innesperret, han har nå kommet seg trygt ut igjen, det skriver svenske Aftonbladet. Nordkorea, Kim Jong-un, ber landets militære om å gjøre grensen til Sør-Korea til en uinntagelig festning. Vi skal se nærmere på noen av disse etter hvert.
2: Du lytter til Radio Lola.

Jeg har kommet til Almanakken 18. mai I dag, dagen derpå da naturligvis. I dag så det Erik, Eirik og Erika som har navnedag. Til svenske kongen, Erik Jedvardsson, eller Erik den Hellige, eller Sankt Erik om du vil, som levde på 1100-tallet og skytshelgen for Sverige. Det ingen spesielle nasjonale dager eller religiøse høytidsdager I dag, men det har da skjedd litt historisk. Denne nevnte kong Erik den Hellige ble drept på dagens dato. Det var tilbake I 1160. Rhode Island, delstaten I USA, godkjenner den første loven I Nord-Amerika som forbyr slaveri. Det var I 1652. I 1804 ble Napoleon Bonaparte utnevnt til keiser av det franske senatet, og her hjemme I 1985 israelske styrker beskjøt hovedkvarteret til den norske FN-styrken I Libanon.

0: Radio Lola. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Det var da en fantastisk 17. mai-feiring I går. Været kan alltid være bedre, men det var ikke så ille at det var umulig heller. I Oslo så var kongefamilien på plass. På slottsbalkongen, kronprinsen og kronprinsessen, prins Sverre Magnus og naturligvis kongen og dronningen. Kronprinsessen måtte trekke seg tilbake ganske tidlig. Hun hadde med seg sånn oksygenslange og det hele, og kunne ikke være der åpenbart lenger enn et liten og kort stund ved starten. Etter barnetoget og etter at kongefamilien hadde gått inn igjen fra balkongen, så ble kronprins Håkon og prins Sverre Magnus observert. De var på besøk I Oslo fengsel for å se Marius Borg Høyby. Og Høyby sitter som kjent varetektsfengslet, og det skal han gjøre frem til den 15. juni når dommen I straffesaken mot ham kommer. Det var det. Vi har noen aviser klare. Vi skal se hva de har å skrive I dag. Det gjør vi om et øyeblikk.

0: Det på tide å se på noen av dagens avisforsider. Dette handler om riksavisene, og her det naturligvis en del 17. mai-innehold. VG skriver om kronprinsesse Mette Marit, pustehjelp på slottet, står det. Hovedsaken i VG dog om eldre, fortvilte ansatte, står det, slår eldrealarm nå, og at man vil mangle så mange som 100 000 årsverk de neste mange årene. Skulle ønske man hadde flere hender, sier en vernepleier til VG. I dag, også 17. mai-innhold da først og fremst, Mette Marit måtte sette seg ned foran barnetoget på Skaugum, og sitatet her hun er alvorlig syk. Det oppdaget vi også fra slottsbalkongen, hvor hun måtte trekke seg tilbake ganske hurtig. Russiske dødstall i Ukraina avslørt i Dagbladet, 352 000 nye soldater lagt i graver. Det også litt om Eurovision Song Contest, som jo gikk av stabelen på lørdag. Dagens Næringsliv i dag, her det Henrik Asheim på forsiden. Høyre topp reagerer mot Arbeidstilsynet. Det jo alt for dårlig, sitatet her. Arbeidstilsynet nekter å stille advokatkontoret Wiersholm spørsmål om ulovlig 100-timers uke. Det også litt om treindustrien og om byggetekniske krav i Dagens Næringsliv i dag. Klassekampen skriver om Sosialistisk Venstreparti. Overskriften på jakt etter nytt slagord. Til høsten skal SV legge ny strategi og finne et nytt slagord. Partiveteranen Hemming Olausen etterlyser en skarpere profil. Det en sak om KI-videoer som kan føre til jødehat, står det videre. Riksavisene finner du i butikken.
1: Hei, Joyce. Jeg hører det noen nyheter på La Familia. Hva det?
2: Ciao, André. Abbiamo burrata con fiche parma e risotto i funghi anatra.
1: Det høres spennende ut. Det noe annet gøy som skjer?
2: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
1: Høres veldig bra ut, og artig å høre at udesveringen åpner. Og at det blir VM på Storskjerm i Børsbakken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
2: Vi aspettiamo. Ciao!
3: Hei, det Bjørn på Trendy Vennsla. Nå vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
4: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

også noen interessante navn som dukket opp i almanakken i dag. Navnedag for alle som heter Erik, Eirik og også Erika. Navnedagen heter den svenske kongen Erik Edvardsson, nå mere Erik den hellige, skytshelgen for Sverige. Gratulerer med navnedagen. Du født på dagens dato? La oss se hvem du deler dagen din med. Avdøde, og nå mer eller mindre helgen, pave Johannes Paul den 2. Han ble født i 1920. Den amerikanske tegneserieskaperen Don Martin ble født i 1931. Det var han som sto bak de ikke ukjente tegningene i heftene som heter Mad. Vi har Rick Wakeman inne i dag, en britisk musiker født i 1949. Vi har Ingvild Kjerkol, den norske politikeren inne, født i 1975. Så sier vi gratulerer med dagen til alle i dag.

0: Når man gjennomfører et valg til en nasjonalforsamling, for eksempel Stortinget, så forventer man jo at når dette valget over, så det klart og tydelig hvem det som skal lede landet videre. Og det trodde nok danskene også tilbake i slutten av mars, da de hadde vært innom valglokalene, lagt sine stemmer inn. Og Mette Fredriksen fremdeles statsminister, men det fordi de ikke har klart å finne ut av hva de skal gjøre med det valgresultatet de har fått. Nå forsøkte først Mette Fredriksen å skape en regjering, og så har Lars Løkke forsøkt å skape en regjering, og nå til slutt også Truls Lund Paulsen, som venstreleder. Fortsatt ingen regjering. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause, nyhetene fra Danmark. Før møtene kan fortsette, så skal partiene hver for seg regne gjennom en rekke politiske forslag. Det ulike ønsker, naturligvis, og vi forstår at forhandlingene vanskelige.
1: Dette

Hvor mange ganger har du ikke hørt at du skal sove i 8 timer? Og hvor mange ganger har du hatt dårlig samvittighet for at du ikke gjør det? Hvis du sover mer enn 8 timer, så tenker du kanskje til og med at det kjempebra. Men alt her så langt feil. Det ikke 8 timer som viktigst. Det en ny studie som publisert i magasinet Nature, som avslører at den korrekte mengden timer å sikte mot hver natt mellom 6,4 og 7,8 timer med søvn. Så får du regne ut hva det blir i minutter. Det slik at de som sov da denne anbefalte tiden, viste en lavere sykdomsrisiko, dessuten forbedret levetid. Nå sjekket jeg om jeg sov riktig. Jeg sover akkurat et eller annet sted midt imellom de to 6,4 og 7,8. Aner ikke hva det har av betydning, men jeg skal rapportere om det i årene som kommer.

0: Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal I lukkede høringer fra I dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember I fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi I Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren I år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter I USA. Kronprins Håkon og prins Sverre Magnus besøkte I går Marius Borg Høyby I Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok I 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter I varetekt frem til dommen den 15. juni I en straffesak med 40 tiltalepunkter. Et jordskjelv har rammet Guangxi I Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer meldt døde og at en savnet, mens mer enn 7000 evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei, det Bjørn på Trend I Vennsla. Nå vi tett på belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne. Eller ring 380 50 933.
3: Hold deg oppdatert om Vennsla. Les Vennsla-tidene.

En riktig god morgen, god mandag, veldig overstått weekend og lang weekend hvis du tok den inneklemte fredagen fri. Vi har passert åtteslaget, så nå hverdagen I aller høyeste grad tilbake, og jeg går ut ifra at du har kommet langt nok nå til at du ikke ligger og drar deg I sengen fortsatt. Gjør du det? Ja, det plenty av oss som misunnelige I så fall, det skal være helt sikkert. Og hvis du gjør det I vannvare, du skulle vært et sted klokken 7, så har du dårlig tid. Vi skal fortsette å se på nyhetene.

Ben. Utenlandske medier er i dag opptatt av Iran. I første rekke Euronews skriver om Trump, som i sin siste advarsel sier at nå er tiden knapp. Fra Sky News så handler det altså om Arbeiderpartiet der, eller Labour, som kriger internt over brexit. Dansk TV 2, med det som vel må være en god nyhet, i hvert fall hvis du har tenkt deg sydover, varmen vender tilbake, og det skal bli opp mot 25 varmegrader.

Nei, ikke ofte jeg nødvendigvis svinger innom sport, altså som en viktig nyhet. Og det sånn sett ikke en viktig nyhet I det hele tatt, men la oss få med oss disse tingene. Vi har muligheten for at en nordmann blir Premier League gullmedaljør, og det handler om Arsenal som møter nedrykksklare Burnley I kveld, og med to kamper igjen av Premier League-sesongen så står Arsenal klare til å kunne vinne sitt første seriemesterskap siden 2004. De har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Det eneste som kan ødelegge det hele Manchester City med Herr Haaland I front. De ligger bare to poeng bak, så det altså ingenting å miste. Og når vi først innom sport, vi har en nordmann som har vært med å vinne cupfinale I Sverige. Det Elin Ågren Sørum fra Tromsø. Ble cupmester I Sverige etter at Hammarsby vant cupfinalen mot BK Häcken FF. 1-0 etter ekstra omganger, og vi sender naturligvis våre gratulasjoner

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

hver statlig besøk, dagen etter dagen. Jeg vil jo si at den indiske statsministeren burde jo kommet på besøk i går, og blitt altså en ekstra dag for å få med seg 17. mai-feiringen før han skulle inn i møter i dag, men det er altså ikke sånn det blir. Indias statsminister, som heter Narendra Modi, er i Norge i dag på offisielt besøk.

første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre, Kong Harald, og i Oslo Rådhus så arrangeres en nærings- og forskningskonferanse for norsk og indisk næringsliv om grønn omstilling, digitalisering og handel. Det skjer andre ting på den politiske fronten også. Kontrollkomiteen, de skal i lukkede høringer fra og med i dag til og med den 22. altså på fredag, følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke hadde gitt PST, altså Politiets Sikkerhetstjeneste, nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Og det flere kjente ansikter som skal innom. Vi vet ikke hva de kommer til å si, eller hva de sier. Vi får vel noe drypp, kan jeg forestille meg. Men statsministeren må inn, Jonas Gahr Støre, justisministeren Astrid Aas Hansen og PST-sjef Beate Gangås, i tillegg til tidligere justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet. Dette morgensendingen. God mandag, du!

0: Skal du arrangere bursdag, jubileum, konfirmasjon, bryllup, minnestund eller lignende, og trenger servering, da bør du prøve Vennesla Catering. De leverer flotte smørbrød og innholdsrike koldbord til konkurransedyktige priser. Trenger du mat til lunsj eller bedriftsmøter, leverer de det også. Og så tar de imot bestillinger alle dager. Sjekk ut hva de kan tilby på venneslacatering.no.
1: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt skjølvask. Er du bedriftskunde og trenger avtale, kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde i Vennesla.
3: Ja, nå kunne vi snakket om ganske mange forskjellige ting. Vi kunne brukt litt tid for eksempel på Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest som gikk av stabelen i weekenden. Nå vant vi jo ikke, så da tenker jeg vi, ja, da lar vi det passere. Vi sier at det gikk. Vi var med, vi tapte ikke. Det ble ikke noe sånn nil point, men sånn er det. Vi skal snakke om Erling Braut Haaland i stedet. Denne klipp av en fotballspiller som nå også blir skuespiller. Han skal i alle fall være med i en animasjonsfilm, og fra første juledag i år så kan publikum høre fotballspilleren som viking i en animasjonsfilm. Han har jo litt korrekt dialekt i hvert fall. Det blir en action-komedie for hele familien, og Haaland spiller en viking som heter Haaland. Det er på engelsk, og det er et par andre navn som er med. Rita Ora og Alan Carr for eksempel. Så dette blir flott.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Det på tide å se på noen av dagens avisforsider. Dette handler om riksavisene, og her det naturligvis en del 17. mai-innehold. VG skriver om kronprinsesse Mette Marit pustehjelp på slottet, står det. Hovedsaken i VG dog om eldre, fortvilte ansatte, står det, slår eldrealarm nå, og at man vil mangle så mange som 100 000 årsverk de neste mange årene. Skulle ønske man hadde flere hender, sier en vernepleier til VG. I dag, også 17. mai-innhold da først og fremst, Mette Marit måtte sette seg ned foran barnetoget på Skaugum, og sitatet her hun er alvorlig syk. Det oppdaget vi også fra slottsbalkongen, hvor hun måtte trekke seg tilbake ganske hurtig. Russiske dødstall i Ukraina avslørt i Dagbladet, 352 000 nye soldater lagt i graver. Det også litt om Eurovision Song Contest, som jo gikk av stabelen på lørdag. Dagens Næringsliv i dag, her det Henrik Asheim på forsiden. Høyre topp reagerer mot arbeidstilsynet. Det jo alt for dårlig, sitatet her. Arbeidstilsynet nekter å stille advokatkontoret Wiersholm spørsmål om ulovlig 100-timers uke. Det også litt om treindustrien og om byggetekniske krav i Dagens Næringsliv i dag. Klassekampen skriver om Sosialistisk Venstreparti. Overskriften på jakt etter nytt slagord. Til høsten skal SV legge ny strategi og finne et nytt slagord. Partiveteranen Hemming Olausen etterlyser en skarpere profil. Det en sak om KI-videoer som kan føre til jødehat, står det videre. Riksavisene finner du i butikken.

Hvilke merkedager finner vi denne den 18. mai? Vel, I dag så kan du ta en tur på museum. Det den internasjonale museumsdagen, nemlig, og det kan man jo benytte seg av. Hvis du ikke gjør det, så kan du tenke litt på Victoria. Dette her da den tidligere britiske dronningen, som også var keiserinne mer eller mindre. Hun hadde jo et helt imperium under seg, satt som dronning i 63 år, og Victoria Day feires da i enkelte deler av det britiske imperiet, blant annet i Canada. Men bor du en liten kanadier eller noe britisk i deg, så kan det jo være at du har lyst til å markere det. Det noen sjokolade fra USA som heter Reese's. Noen synes den fantastisk, jeg ikke fan, men for all del har sin egen dag, og det i dag. Og i dag også dagen for å gjøre oppvasken. Ingen skittende glass eller asjetter i dag.

0: Jeg jo bittelitt historieinteressert I hvert fall. Jeg synes jo det greit å holde det I hevd. Og I dag så har det skjedd en hel del forskjellige ting. Ingen av oss har vært I stede for dette, men vi var her når den var innom gang nummer to, og så kommer den en gang I fremtiden. Vi snakker om Halley's Komet, og I 1910, 18. mai, så passerte jorden igjennom halen til Halley's Komet. Vi har under 2. verdenskrig noe som vel må beskrives som noe av det kulturelt mest triste. Det var I 1944 års slag om Monte Cassino sto. De evakuerte Monte Cassino på dagens dato etter lang kamp, og de allierte styrkene erobret til stedet. Krevde 20 000 menneskeliv, det det ene, men det var altså et gammelt kloster på Monte Cassino med masse uvurderlige skatter inni, som for alltid ble ødelagt. Så. Det var litt historie på dagens dato.
1: Dette Radio Nordland.

0: Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges I år, og flere velger ferie I Norge. Sparebank 1, responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet I forhold til I fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser I Norge. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. April. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal I lukkede høringer fra I dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og beredskapsdepartementet. I desember I fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som direkte berørt av Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Et jordskjelv har rammet Guangxi I Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer meldt døde og at en savnet, mens mer enn 7000 evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
2: Hei, Joyce. Jeg hører det noen nyheter på La Familia. Hva det?
3: Ciao, André. Abbiamo burrata con fiche parma e risotto I funghi anatra.
2: Oh, det hørte spennende ut. Noe annet gøy som skjer?
3: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo I mondiali di calcio.
2: Høres veldig bra ut, og artig å høre at uteserveringen åpner. Og at det blir VM på Storskjerm I Børsparken I Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
3: Vi aspettiamo. Ciao!
1: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Fintøyet er vrengt av penskoene satt I hylla for noen dager I hvert fall. 17. mai unnagjort. 18. mai over oss. Dagen da jeg tipper kanskje at det noen som har slitt litt når klokka har ringt I dag og tenkt skal jeg orke? Det sikkert en av de dagen med høyest fravær på arbeidsplasset vil jeg nok tro dagen da. Undertegnet har kommet seg opp, klart å ta fatt på 9.11 de neste to timene her på Radio Loland. Velkommen skal du være til å henge på. Det var litt Tina Turner som da startet dagens 9.11, whatever you need. Det skal bli masse musikk, og vi skal se litt på ting som rører seg, se litt tilbake på gårdstaden. Og skal selvfølgelig ha med at værvarselen litt grå da på Sørlandet, men da skal vi ikke ta langtidsvarslet I værvarselet I dag, men har kikket litt på langtidsvarslet, og når vi kommer fram mot helgen nå, så ser det ut til at sommeren kommer. Det I hvert fall lov til å håpe.

I dag så venter meteorologene at det vil bli østlig bris med periodevis frisk bris på kysten, regn, men fra I ettermiddag lengre periode med oppholdsvær og litt sol øst I Agder. I morgen tirsdag venter sørøstlig bris med frisk bris på kysten vest for Lindesnes, skya eller delvis skya, regnbygge vesentlig vestlig strøk første del av dagen. Maksimumstemperaturene I dag ventet å ligge på en sånn 11, 12, 13 grader I vårt område.

Det du hørte der var Jahn Teigen. I trafikken I dag, ikke noe spesielt av hendelsen og på morgensiden som skulle tilsi problemet. Flytog og ferietrafikk stort sett greit I rute, bortsett fra toget 11.55 til Oslo. Det innstilt mellom Stavanger og Oslo på grunn av problemet med toget dermed. Så blir det buss for tog mellom Stavanger og Oslo S. Men ellers så ser det greit ut I dag. Sier du med tips om ting som da kanskje andre kunne glede å få rede på, så si gjerne ifra på 381 39 600.

i sentrum. Ble meldt inn litt over klokka 2 i natt. Her var flere personer involvert. Politiet var raskt på stedet og endte med at to personer ble bortvist fra sentrum for resten av natta. Så kom nå en melding om en person som banket på døra i et hus i Kvitlevegen av Kvinesdal. Politiet på stedet og snakket med de som bodde der og lette i området. Spor i grasset kunne tyde på at det hadde vært noen utenfor, uden at politiet har funnet noen personer som kan knyttes til hendelsen. Så var det en person som forstyrret ro og orden ved en kommunal bolig I Kristiansand ved at de forstyrret andre beboere, politiet på stedet. Mannen bortvist fra stedet, men klarte jo å holde seg. Kom tilbake igjen i 60'er på morgenen I dag, og blir da innbrakt til politiet og anmeldt for å ikke etterkomme politiets pålegg. Så litt smårusk har det vært på Agder I løpet av natta.

0: Creedence med The Midnight Special. Eller så må vel rekrutteringen til bussjåføryrket være funnet når en 14-åring det et tredje gang på 6 måneder har stjålet en buss og kjørt nok så langt. Har jo blant annet kjørt en buss fra Oslo og inn i Sverige der han ble stoppet. Har kjørt i Stavanger-området med en stjålet buss, og i helgen så kjørte han en buss fra Oslo til Kristiansand. En stor buss, og det var vel til og med en LED-buss, som han da kjørt merkelig gang til å stjele busset og kjøre det langt, men for så vidt, han var jo en dyktig sjåfør da, men tidlig på søndag morgen så var han igjen ute og kjørte, og meldingen kom inn til politiet om en ung sjåfør bar gratt i en buss i området rundt Grimstad. Bussen kjørte vestover, og politiet stanset kjøretøyet på E39 vest for Kristiansand. Føreren var altså en mindreårig gutt på 14 år som ble tatt hånd om av politiet og barnevernet, og bussen var for øvrig stjålet i Oslo, og det aktuelle busselskapet ble varslet. Det var ingen andre ombord på bussen. Og dette altså samme karen som har vært ute og kjørt buss et par ganger før i stjålende busset da, så tredje gang på 6 måneder. Som ved tidligere forhold så ser vi svært alvorlig på at en gutt i så ung alder stjeler en buss og kjører den i trafikkbildet, sier Rune Isaksen som var operasjonsleder i Øst politidistrikt, og han sier at saken alvorlig. Operasjonslederen sier politiet i Agder har kontroll på gutten, og denne gangen skal han også ha kjørt en relativt stor buss da. Og for øvrig 14-åringen hjemmehørende i Øst politidistrikt, melder da NRK.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hei, det Bjørn på Trend i Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.

0: Selv om det mange som tydeligvis har god råd og ikke så bekymret for rente og økte priser alt det der, så det ingen tvil om at det mange som har strammere økonomiske ramme akkurat per ny. Og det vel ofte det som, som viser seg når en får sånne litt nedgangstid, så blir ofte forskjellene mye større blant de som klarer seg greit og de som sliter da. NHO, de kan bekrefte at nordmenn viser forsiktighet når en går inn i sommersesongen. For i en undersøkelse gjort av responsanalyse for Sparbank 1, så kommer det fram at vi ikke bruker veldig mye mer på ferie i sommer enn vi gjorde i fjor. Økningen i feriebudsjettet langt lavere enn lønnsveksten. Så i sommer bruker vi faktisk en mindre del av inntekten på ferie enn det man har gjort før. For det mange som har strammere økonomi, og det merkes godt i reiselivet. 45% sier at den økonomiske situasjonen med økte priser og høyere rente påvirker ferieplanene i sommer ved at de vil bruke mindre penger enn planlagt, redusere lengden på ferie, velge Norgesferie fremfor utlandet eller bli hjemme i sommerferien. Det sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv til NTB. Av de som planlegger å reise i sommer skal 58% på ferie i Norge. Det jo bra da, bruk vårt eget land. Vakrere enn noe annet. Det likevel en nedgang fra i fjor, da det var 69% som planla ferie i eget land. Det en undersøkelse som gjort av Kantar for NHO som viser dette. Av de stedene som skiller seg ut i Norge, Agder ligger jo som vanlig høyt der, takket være dyreparken som da trekker mye folk. Men det Vestlandet og Innlandet som de mest populære fylkene i sommer, vises i hvert fall på forhåndsbestillinger som så langt er gjort foran årets sommer, som jo da begynner å nærme seg med stormskritt.
1: Husker du

0: nyckelsymbolik, stilleste gutt på sovesalen.
1: Det var stilleste gutt på sovesal 1, Lillebjørn Nilsen. Start sliter jo med å få sin første seier. Det er jo sånn, de har jo riktig nok møtt, er det 5 av de øverste lagene på tabellen, så er det klart at de har hatt mye vanskelige kampe, men samtidig vel ingen kamp I Eliteserien enkel for tida. Jeg viser bare det videre programmet med både Bodø-Glimt nå I denne uka, og Vålringa neste uke, og så vil Rosenborg gå blant de neste 4-5 kampene, så det kan bli en tøff sesong for startet der, selv om første omgang mot Viking borte 16. mai må jo ha vært helt absurd, for det var jo helt absurd, det var sånn jo bare noen så på TV, for de som var der må det ha vært unektelig en rar opplevelse å være med på når start leder 3-1 til pause etter å ha disket opp med noen vanvittige angrep. Problemet var bare at Viking skårte 4 mål på 18 minutter I andre omgang, vant til slutt 6-3 på 16. mai-kampen på Lyse Arena. En uforglemmelig kamp for tilskuerne, både på Kristiansands og Stavangers side. 16 000 var det som møtte opp på et utsolgt Lyse Arena. Det betyr at Start fremdeles ligger sist på tabellen, det vil si de lå vel på nest siste før kampen, men så vant jo Ålesund på bortebane mot Rosenborg, og dermed så Start nederst på tabellen. Og dette den svakeste åpningen på Eliteserien på 26 år. Så det sier jo sitt at her må noe skje, og det må skje kjapt. For hvis det ikke Start begynner å ta poeng nå, så begynner det virkelig å se stygt ut. Start står med 4 uavgjort og 5 tap så langt I år. Og det klart at registrerer folk sier at ja, men det jo bare 2 seier nå, så en jo godt klatret oppover på tabellen. Det greit, men det må komme. Det jo det som problemet. Og jo lenger det går før seierne kommer, jo vanskeligere blir det. Så får vi se hvordan det går. Det jo allerede en ny voldsom utfordring. På onsdag, hjemmekamp riktig nok mot Bodø-Glimt. Bortekampen endte jo 5-0 til Bodø-Glimt. Så vi får se hvordan det går. Klokka 6 på onsdag, den kampen går da på Sør Arena.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Halvdan Sivertsen for ei dame. Litt Westlife skal vi ha med oss. Jeg tror de kom til Norge i løpet av høsten og holder på med en sånn liten turné. Det har vel begynt å bli tomt i, på bankkontoen, så da må man ut på turné for å fylle opp igjen. Kommer altså til Norge da, på denne turnéen i løpet av høsten. Hello, my love. Jeg skal ta oss fram mot en nyhetsoppdatering som kommer når klokka blir 10. No one knows about the things that I've been through with you.

0: En person er død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Kristian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. April. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges I år, og flere velger ferie I Norge. Sparebank 1, Responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet I forhold til I fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser I Norge. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som direkte berørt av Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt skjølvask. Du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde I Vennesla.
3: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann. Thank you.

Time 2, det 9.11, det 18. mai, dagen etter dagen. Pølsene inntatt og softisen spist. Vi får prøve å komme oss videre I denne hverdagen som det da tross alt blitt. Mitt navn Frode Bjørvann, og det var Everyday Life og Coldplay du hørte innledningsvis her. Vi skal I løpet av denne timen prate litt lokalfotball. Vindbjart gikk på en smell I 16. mai-kampen borte mot MK. Vi skal høre litt ifra treneren hvis du henger med litt videre.

så venter meteorologene at det vil bli østlig bris med periodevis frisk bris på kysten, regn, men fra i ettermiddag lengre periode med oppholdsvær og litt sol øst I Agder. I morgen tirsdag venter sørøstlig bris med frisk bris på kysten vest for Lindesnes, skya eller delvis skya, regnbygge vesentlig vestlig strøk første del av dagen. Maksimumstemperaturene I dag ventet å ligge på en sånn 11, 12, 13 grader I vårt område.

Adele og Hello. Ifølge hendelsene for politiet I helgen, men 16-17. Mai I helgen, så har det meste vært I Kristiansand, Arendalstraktene og noe vestover. Veldig mye beruselse det dreier seg om av hendelsene, beruselse og da litt slåsskampe som rundt forbi. Ikke så mye lokalt her I Vennesla, bortsett fra en dør til en butikk som fikk noe skade. Etter melding om to personer som kjørte en elsparkelsykkel inn I denne døra, det var natt til 17. Politiet rykket ut til stedet, blitt noen skade på døra og en lampe som da var I tilknytning til det. Politiet lette etter de mistenkte uten å finne de, og eier måtte dermed vurdere og anmelde forholdet. Og så må man da se videre om det fremkommer opplysninger som kan etterforskes videre. Det vel fort en sak som kan bli henlagt, vil jeg nok tro. Du lytter til Radio Loland, vi skal med oss litt, hva det vi skal ha? Jo, Olav Stedje faktisk, dette en nordmann sin drøm.

Kjent her fra Aladdin, eller Aladdin, som det vel heter på amerikansk. Dette var filmmusikk, A Whole New World, av Phoebo Bryson som, som sang. Vi skal straks ringe opp Stefan Gislason, trener for Vindbjart, for de gikk på en smell 16. mai borte mot NK. Tappte 2-0. Vi skal høre litt om, om kampen sett fra trenerens synspunkt etter at Espen Lind har framført hjemme.

0: Vi skal inn I lokalfotballen, for Vindbjart var også ute I 16. mai-kamp. Borte lokaloppgjør mot MK. Et oppgjør som MK til slutt vant 2-0. Trener Stefan Gislason for Vindbjart. Totalt sett, når det ikke skårer mål, så det vel kanskje fortjent at de andre vinner når de skårer to?
1: Ja, det jo det. Sånn fotball, det handler om å skåre mål.
0: Ja, ikke sant? Men det var ikke det som var planen når det gikk når det reiste bort til Mandal?
1: Jo, vi skulle spille vår kamp og følte at vi var godt forberedt, og jeg synes vi startet egentlig kampen veldig bra, og kanskje litt dumt å si, men jeg var egentlig ganske fornøyd med første omgang, men vi ligger likevel under 2-0. De får et, ja, første mål jo litt hell, og det sånn som ser, men så det veldig fint andre mål, og det liksom, de veldig effektive. Samtidig vi bruker ikke de få sjansene vi får, eller de overgangene og omstillingene vi kan skape sjanser. Og så blir det egentlig resten av kampen, jager vi et mål, og får ikke til, de står imot, og må si til slutt, så blir det en ganske komfortabel seier for MK, dessverre.
0: Og etter en periode der det har vært bra resultater for Vindbjart, så har det lugget litt I de to siste, og dette skal dere prøve å rette på fram mot neste kamp, som jo et nytt lokaloppgjør.
1: Ja, det ja, nå spilte vi uavgjort mot Stål, som vi var selvfølgelig ikke fornøyd med, men nå det bort tap mot MK, det

0: Kieran letteste banen å spille på. De kommer nok til å bruke mange poeng på dem i sommer, men vi her oppe i teten. Vi et poeng fra topp, de to øverste, så vi fortsatt med, så vi må fortsette det. Det er ikke noe å gi opp eller miste mot det. Vi her oppe, så sånn er det.
1: Mm. Men neste kamp blir nødt Fløy på bortebane, et lag der en stund siden der møtte i sånn offisiell kamp, men det har slitt veldig ofte mot Fløy. Hva skal dere gjøre for å ta knekken på dem?
0: Nei, det er sånn som alltid, og i hvert fall siden jeg kom til Vennesla, så går vi ut, og vi skal spille vår kamp, og spille på våre styrke, det er absolutt, så vi må se litt, vi måste se på Fløy i denne uka her, og se om vi må gjøre noen små tiltak, men i grunnen så spiller vi vår kamp og har tro på våre styrker.
1: Da får vi håpe det er godt nok. Nå har du spilt 7 kamper, skadesituasjonen i troppen, hvordan ser den ut?
0: Nei, den er ganske bra. Vi har de som har vært lenge med langtidsskade fortsatt ute, men resten er klar, og det er ikke noe å klage på der. Mm.
1: Stefan, takk for praten, og lykke til mot Fløy. Klokka 15 på øya, så Vendøland må jo bare ta turen.
0: Ja, absolutt.
1: Stefan Gislason er om Vindbørte, altså gikk på et bortetab på 16. mai-kampen borte mot MK 2-0. Da ble det til slutt for MK. Og lørdag altså, ny kamp borte på Flekkerøy mot Fløy klokka 15 på lørdag.

0: bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
3: Hei, det Bjørn på Trenden i Vennsla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
5: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gammel? Da sjåast vi på Setesdølen.

Vennesla har jo fått ny parkeringsordning som startet opp I begynnelsen av forrige uke. Vi var litt innom dette her I løpet av uka, med at det vel mest sannsynlig kommer til å bli litt reaksjoner, og det det kommer. Så ser Vennesla Tidene har en sag om eldreråd og leder der, Gerd Vigdis Slettedal, som mener at ordningen komplisert og en stor ulempe for eldre I Vennesla. For det viser seg jo at det kun én parkeringsautomat. Og grunnen til at det gjort at Kristiansand har erfaringer med at de blir lite brukt. Problemet jo bare å finne frem til parkeringsautomaten, og hvis man da skal I motsatt enda sentrum der den står, så blir det jo tungvint for de eldre som da må gå langt. Og hvis man da har problemer med kanskje nettopp det, så det selvfølgelig, det hele blir jo bare litt rart. Og kan man for eksempel bruke parkeringsskiver, masse sånne ting som har vært litt diffuse. Men Ingrid Korsmo, som beredskapsrådgiver I Vennesla og har vært med I prosessen, sier til avisen at de har forståelse for at det reageres på, men erfaringene fra Kristiansand at automaterne blir veldig lite brukt. Men der det jo faktisk en god del av de. Det jo det som problemet I Vennesla, når det står en automat midt I sentrum, så det klart at det blir tungvint for de som ikke da får det til. Dette med appene, den litt eldre garde. Så de vil selvfølgelig ta evaluering, og hvis den viser at det ikke nok, så må de vurdere om de skal sette opp flere automater. Og hun håper at vendølene skal vende seg til parkeringsappene på sikt. Spørsmålet om mange av de som da jobber I sentrum like glad for den nye ordningen, for nå det plutselig blitt problemet med å finne parkeringsplass. Begynner man etter klokka 8 I bygda på jobb nå, så må man parkere langt unna for helt at klare å komme seg inn I sentrum. Eller så må man betale da, for å stå der, og det klart at den sitter langt inne når man har vært vant til å kunne parkere gratis. Vi får se. Kanskje det går seg til. Vi kommer uansett til å følge saken videre I hvert fall.

Shania Twain, I won't leave you lonely. Snart lunsjmiks her på kanalen, det vil si at Nyelva kommer til veis ende. Frode Bjorvann takker for følge. Og straks på vei studio, vi skal ha to timer til rådighet, så heng på.

0: Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres I landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I politisk kvarter på NRK I dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam I Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes I karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet I 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte I går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Bjørn på Trendy Vennsla. Nå vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Over, beklageligvis. Det bare sånn det. Det blitt mandag igjen. Blankark og fagstiftet eller alt det der.
1: Ja, nasjonalene blir høylig feiret.
0: Ja, det var en høydere, som vanlig.
1: Ja, det er jo klart at når vi eter 13 millioner pølser, så det er det jo klart.
0: Men jeg kjenner at sånn hadde vært de siste årene. 7. mai var gøyere før.
1: Ja, men så er det jo barnas dag, og litt sånt nå. For de voksne da, som har barn som da skal gå i barnetog og sånt nå, så kommer det til å, for det er litt stress, er sant.
0: Ja.
1: Men det kommer til å komme en tid hvor dere tenker tilbake på det med liksom godhet der, og sånt nå. Men vi er ferdige med det, vet du, Frode, vi har barnebarn som går i barnetog. Jeg har det, barnebarn som gikk i barnetog. Og jeg kjenner jo at det er jo et lite sekund der man får si hei, og så går du jo hjem igjen.
0: Og så går du og kikker på de der folketogene, vet du, og det er jo det samme hvert eneste år. Det er jo prikk likt.
1: Ja, det er det. Det, altså det er noe med det, men vi feirer jo nasjonaldagen vår.
0: Ja, det er for all del, det er fint. Det,
1: ja, men likevel så var det egentlig i historiens løp da, sånn som det har vært i Norge, så var det jo 8. mai så burde det være den store togdagen, sånn sett.
0: 8. mai altså, med en god 17. mai på andre plass.
1: Ja, sånn burde det være. Men i dag er det 18. mai, bror.
0: Ja, da, vi er uansett i gang da. Skal vi bare kjøre på, eller?
1: Hvorfor ikke, tenker jeg?

I dag så venter meteorologene at det vil bli østlig bris med periodevis frisk bris på kysten, regn, men fra I ettermiddag lengre periode med oppholdsvær og litt sol øst I Agder. I morgen tirsdag venter sørøstlig bris med frisk bris på kysten vest for Lindesnes, skya eller delvis skya, regnbygge vesentlig vestlig strøk første del av dagen. Maksimumstemperaturene I dag ventet å ligge på en sånn 11-12-13 grader I vårt område.

0: Dagen I dag, og da vi jo kommet på 18. mai.
1: Hvor jorda passerer gjennom halen på Halley's komet.
0: Hjelpes.
1: Hva nå det måtte innebære? Ja. Det var jo noe, I hvert fall da I 1910 det skjedde, Frode.
0: Ok.
1: Vi kan fortelle at den første Facebook-aksjen kommer på børsen på dagen I dag. Den koster $42 per aksje.
0: Oi.
1: Ja, jeg usikker på hva den kostet I dag en Facebook-aksje, men dette var altså I 2012. Et svært vulkanutbrudd på Mount St. Helens, skal det være, I USA I 1980 tar livet av 57 mennesker. Ellers det vel ikke så fryktelig, altså når det saker som forteller at Napoleon blir utnevnt til keiser og litt sånt nå, så skjønner man jo det at det ikke så fælt mye. Vi kan ta med oss at de helt tilbake I 1652, Frode, så var Rhode Island den første staten som godkjenner loven om forbud av slaveri.
0: Oi!
1: Det var I 1652, det var tidlig.
0: Hva sier jeg?
1: De hadde jo slave langt ut på 1800-tallet, vet du. Mm. Men det var vel ikke lov altså, på Rhode Island. Vel?
0: Kan vi lade bli med det?
1: Ja.

0: tur til Sverige og I det svenske høysikkerhetsfengslet I Norrtälje. Der har nemlig svensk politi rullet opp en korrupsjonsskandale.
1: Ja vel, det litt interessant.
0: Det litt interessant. Og på fredag I... Jeg tror ikke det var forrige uke, jeg tror det må være uka før der, så var det to fengselsbetjente som ble dømt I en stor korrupsjonsskandale.
1: Ja.
0: Totalt 8 personer ble dømt for bestikkelse, grovt tjenestebrudd og korrupsjon.
1: Ja.
0: Hva si? En av de dømte var en kvinnelig fengselsbetjent I 30-årene, som skal smugle inn 3 minimobiler skjult I skjeden.
1: Da vil jo jeg si det at du skal være glad, ikke da var begynnelsen av 90-tallet dette her,
0: ja.
1: Med de mobiltelefonene som var da.
0: Mm-hmm.
1: For da hadde du hatt et ganglagsproblem,
0: ja.
1: Vil jeg tippe. Mm. Men det var en grunn til å være minimobiler da.
0: Altså, ja, for det at du skal være glad for at det ikke var iPhone Max, liksom.
1: Ja.
0: Mm. Det var 3 minimobiler, såkalt Nokia Mini.
1: Jeg håper de lå I eska.
0: Og hver av de på... ja. Tenk hvis vi begynte å ringe. Hva skjer da?
1: Altså, det var på vibrasjon da. Men ja.
0: 3 telefoner på vibrasjon. Oi, oi, oi.
1: Ja, det var jo for det. Men jeg ser for meg at du skulle begynt å stoppe inn dette I eska på en måte. Det var det jo.
0: Det vet jeg jo. Men de her mobilene, jeg må innrømme, jeg har ikke sett de før. De på rundt 5 centimeter. Er det kult?
1: Ja, det var ikke rare greier.
0: Nei.
1: 5 centimeter?
0: Ja. Det, altså, de jo lavd kun for å være som bias-telefon, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg jo. Det de som driver med artig tobak og sånn.
0: Jeg tror det.
1: Men, hvorfor ikke en iPad?
0: Ja.
1: La noen mennesker få en utfordring her.
0: Ja. Telefonene ble levert til toneangivende personer I det kriminelle...
1: Toneangivende?
0: I det kriminelle nettverket Södra Biskopsgården.
1: Ja,
0: hva? Det var morsomt å ha et kriminellt nettverk som hette Södra Biskopsgården.
1: Ja, det var et mildt navn da.
0: Ja, og de har I flere år vært knyttet til grove voldsak og gjengoppgjør I Göteborg.
1: Ja.
0: Mm. Og der skal den kvinnelige fengselsbetjenten ha innledet et romantisk forhold til en av de innsatte.
1: Sjøsagt.
0: Ja, det måtte jo være sånn.
1: Sjøsagt.
0: Hun skal ha blitt lovt 45 000 svenske kroner for smugglinger, men mottog bare 32 000.
1: Ja, men det ser du korrupsjonssaker, vet du, og all mulig sånt I Sverige her nå.
0: Ja, og det flere av de ansatte der som har blitt dømt nå I ja. Svenske rett.
1: Det var litt av et sted å være.
0: Ja. Synes du det morsomt det hadde vært hvis de begynte å ringe?
1: Det hadde vært artig, ja. Hvis at alle 3 gikk av samtidig her.
0: Ja, ja, ja.

0: Hey Joyce, jeg hører det er noen nyheter på La Familia, hva er det?
1: Ciao André, abbiamo burrata con fiche parma e risotto ai funghi anatra.
0: Oh, det hørte spennende ut. Er noe annet gøy som skjer?
1: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
0: Høres veldig bra ut, og artig å høre at uteserveringen åpner. Og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
1: Vi aspettiamo. Ciao!
2: Skal du arrangere bursdag, jubileum, konfirmasjon, bryllup, minnestund eller lignende og trenger servering, da bør du prøve Vennesla Catering. De leverer flotte smørbrød og innholdsrike koldbord til konkurransedyktige priser. Trenger du mat til lunsj eller bedriftsmøter, leverer de det også. Og så tar de imot bestillinger alle dager. Sjekk ut hva de kan tilby på venneslacatering.no. Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.

0: Droner kan jo, har vi jo lært de siste årene, kan bli brukt mye felt I krigføring og alt, men så kan det være med gøy med det også. Nå testes det ut å bruke droner til matlevering. Vi har vært innom det før ja, at det blir testet ut.
1: Og jeg synes jo det rart, nesten at ikke det har kommet allerede.
0: Ja. Det et norsk droneselskap som heter Aviant, som har startet en tjeneste igjen, som heter Kite. Og dette fungerer da som andre matleveringstjenester. De har en egen app der du sender inn en bestilling, og så blir maten levert hjem til deg, men med litt sånn luftigere alternativ.
1: Ja.
0: Droner.
1: Ja, men hvorfor ikke?
0: Mm-hmm. Og etter du sender en bestilling, så flyr en drone hjem til deg og firer ned maten til hagen din.
1: Ja, og jeg tenker på det at du har jo Fedora, og hva de heter de så her, når leverings... De sykler jo ofte og sånn. Hvorfor ikke drone?
0: Og der de er veldig ofte mørke, de som leverer for Volt og dette her. Altså mørke hudfarven.
1: Ja, Volt heter de, ja.
0: Det er litt artig å se det på vinteren når de er på sykkel. For ja. At du ser bare så vidt øynene på dem.
1: Ja,
0: de er så inneklemte i tøy.
1: Og så spør de om det kaldt. Nei da, sier
0: Nei,
1: de. Nei da. Så de så kledd at...
0: Men Ole Henrik Johansen, han tester for tech.no. Han har vært med og testet dette her. Han synes det var litt sånn topgun-stemning, da drona dro en sving rundt huset
1: ja.
0: Før han stoppet.
1: Ja, men, men jeg har jo tenkt at det må jo være, har vært klart for sånne ting for lenge siden, for de har jo droner til det.
0: Jo da, og denne her Johansen, han bor I skiområdet, som per nå det eneste stedet der Kite kan sende sine droner, og de fikk da testa leveringer.
1: Ja.
0: Lige enkelt å bruke som en hvilken som helst bestillingsapp, to rundt 10 minutter fra testeren fikk melding om at droner var på vei, til den svevde over huset.
1: Så, og så kommer det senkende sned.
0: Ja, det var litt hard levering da, men akkurat nå leverer Kite kun burgere. De har en avtale med 10 restauranter rundt Ski Storsenter. Og når bestillingen kom inn, hentet en ansatt mat fra restauranten og fraktet den til dronebasen på Ski Flyplass. Det var jo voldsomt...
1: Nei, det var jo unødig.
0: Ja.
1: De må jo ha en dronebase der de lager maten.
0: Da Johansen bestilte burgeren, hadde appen sirklet et område der burgeren kunne bli firt nedfra. Den sirkelen var ganske stor, siden han var litt usikker på hvor de kom til å sette den ned.
1: Ja.
0: Ja, men den kom den ned da.
1: Og, litt hard landing altså.
0: Ja,
1: som men, et dressing ut over hele
0: om,
1: posen.
0: Ja, det var litt hard landing, det var litt videoen da, jeg måtte bare se på den. Litt usikker på om burgeren var kald, for dette klart, hvis dette
1: Det har først vært I del de hentet den,
0: ja.
1: Som har vært ute på flyplassen,
0: ja.
1: Og så skulle den fly dit.
0: Ja.
1: Det klart
0: men det klart, de har vel sånn, den sikkert innepakket varmelement, som du må lukke opp for å ta ut, da, men allikevel.
1: Ja, men står det noe med hva det?
0: Nei.
1: Kald?
0: Nei. Han var heil og fin.
1: Heil
0: og
1: fin.
0: Og han var skikkelig varm, sier han.
1: Åja, oh, men da det jo greit nok.
0: Ja.
1: Men hvor mye ekstra tar de for å gjøre dette her?
0: Jeg har ikke peiling.
1: De må jo betale de som sykler.
0: Ja, de må jo det. De må jo det.
1: Så dette jeg nesten litt overrasket om at det ikke kom tidligere.
0: Ja. Men samtidig så blir det jo litt rart da, hvis du skal plutselig ha 40 droner som svever over bygget her, liksom, for å levere mat.
1: Ja,
0: men, det jo nekket merkelig ja, verden vi lever
1: i. Det kommer til å bli sånn, snart, Frode. Ja. Foreløpig så det litt sånn nesten litt skummelt
0: når de kommer. Nå kan
1: de
0: bare gjøre det, for nå det litt sånn betalingsgreier på parkeringen, vet du.
1: Ja, det var det.
0: Det kommer til å bli stor business.
1: Ja, nå, ja. Vet du, han kebab-syrerne over gata her, han kommer til å kjøpe drone nå.
0: Ja, ja. Ingen, ingen som vil ned og sette seg I sentrum og spise mat, for det må du betale, vet du.
1: Han kjøper de på Vish, vet du.
0: Ja.
1: Og da, det de usikker på hvor maten havner,
0: ja.
1: Plutselig.
0: Det kan kanskje treffe.
1: Ja,
0: det
1: står under bestilling.
0: Ja.
1: Kanskje vi kan fly den hjem til det.
0: Mulig.

0: Men vi har det fælt, vi.
1: Ah, ja.
0: Ja, vi har det. Vi er åpenbart veldig vant til å ha det veldig greit og bekvemt, egentlig, da. Fordi at når vi leser aviser, og det gjør vi daglig, og vi leser mange aviser, så ser vi at det alltid noen som har et eller annet som ikke de fornøyd med i dette landet. Nå det togpendlerne, Frode, sin tur.
1: Okay.
0: Men de burde konsentrere seg om å være irritert på andre ting enn akkurat det her.
1: Okay.
0: For når tog i ruta, du?
1: Det meget sjeldent.
0: Ja, hadde jeg vært togpendler, så hadde jeg vært så forbannet at jeg hadde ikke visst hva jeg skulle gjøre.
1: Ja, men det det jo.
0: Ja, det jo det. Men nå de sur på noe annet nå, der, sånn, du. Veldig frustrert de nå.
1: Okay.
0: For togpendlerne sliter daglig. Hør nå. Sliter daglig. Fordi det ikke mobildekning på, no, på tunneller i Norge.
1: Ah.
0: Det er 700 togtunneller som helt uten mobildekning.
1: Okay.
0: Og da tenker man meg selv, hvor lang er disse togtunnellene egentlig?
1: Ja, det kan du si.
0: Og når ikke du har noe annet å klage på enn at du i løpet av 13 sekunder er uten mobildekning, da har du ikke vondt.
1: Nei, og så tenker jeg, hvis du da på vei til jobb eller vei fra jobb, det ikke deilig å bare logge av litt?
0: Ja, han kan ikke kvile på
1: tog. Bare lene seg litt bagover og tenke at, nå skal jeg snart på jobb, jeg må hvile litt.
0: Hvis du nødt til å gjøre et stykke arbeid på toget, så betyr det at du har slurvet ellers.
1: Ja, det det.
0: Skjønner du? Ja. På toget så kan du slappe av før du skal starte arbeidsdagen, eller så kan du slappe av før du kommer hjem etter en lang arbeidsdag. Ikke klag på disse togtunnelene som ikke har mobildekning, for det er, nå, herifra til Oslo, Hvor mange togtunneller kjører gjennom som er så himla lang?
1: Nei, du har jo noen vestover som litt lange, men...
0: Ja, hvor lang da? Et minutt?
1: Nei, den med Kvinesdal er vel flere minutter, den er jo kjempelang.
0: Ja.
1: Men jeg tenker med meg selv, er det så himla nøye?
0: Nei, men det det visst nok da.
1: Ja. Jeg kan forstå irritasjon hvis du sier du jobber med et eller annet, plutselig så går nettet.
0: Ja,
1: sånn at du ikke får fullført det du begynte på, jeg forstår jo det, men ja.
0: Jeg tenker at er det Riksavis irritasjonsmoment? Nei. Det som er Riksavis irritasjonsmoment er avgangstidene.
1: Ja.
0: Buss for tog.
1: Kan jeg bare løfte blikket litt fra skjermen din og sende et smil til den som sitter på siden?
0: Ja, for eksempel, det går jeg jo an.
1: Kanskje du til og med hadde pratet sammen? Det hadde vært litt for vilt, men det er ikke mulig.
0: Ja, men du har ikke strekt det noe, Frode. Ikke strekt det.
1: Nei, men det kunne vært et mulig.
0: Kanskje du kunne faktisk oppleve en interessant samtale?
1: Ja, det er tvilsomt.
0: Nei, så ikke strekt det.

0: Straks skal vi dra i gang time 2 av denne mandagens lunchmix, men det vil si at vi ferdig med time 1.
1: Det det, skjønner du.
0: Litt musikken og litt nyheter, og så vi vipps tilbake igjen.
1: Ja, da, vi har nok stoffer å ta tak i.
0: Heng på da.

0: Flere menn og unge noe mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemming i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person er død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende er varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler, og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles partene inn til nytt møte hos Riksmekleren. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam i Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel er svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet i 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte i går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø bil og karosseri, og DB Bil.

I dag så venter meteorologene at det vil bli østlig bris med periodevis frisk bris på kysten, regn, men fra I ettermiddag lengre periode med oppholdsvær og litt sol øst I Agder. I morgen tirsdag venter sørøstlig bris med frisk bris på kysten vest for Lindesnes, skya eller delvis skya, regnbygge vesentlig vestlig strøk første del av dagen. Maksimumstemperaturene I dag ventet å ligge på en sånn 11, 12, 13 grader I

0: Nå er vi ferdig med å komme i den tida da myggen plutselig kom igjen, og den her irriterende skapningen som da surrer rundt det hele tiden, føles det som.
1: Ja, og vil gjette det opp.
0: Verre i innlandet enn i langs kysten.
1: Men... Hva er myggen til?
0: Nei, det kan du si.
1: Er det til noe? Nei, skjønner, en mat for noen?
0: Jeg skjønner ikke sikkert.
1: Ja, det er jo kanskje et av de der verste tingene med sommeren, altså. Ja,
0: altså, noen mennesker er mer utsatt for å bli myggens offer enn andre. Er du en av dem?
1: Nei, ikke noe sånn spesielt, men tidligere så har det handlet om kåtskap og sånt. Nå har det stått, men det tror jeg bare er tull.
0: På avstand så er det kroppslukt og karbondioksid som pustes ut som tiltrekker myggen.
1: Ja vel.
0: Så fort myggen er litt nærmere så er det kroppstemperaturen og fuktigheten som gjør mennesket mer attraktivt.
1: Er det det, ja?
0: Ja.
1: Ja vel, så vi de som er litt mer fuktige i huden altså.
0: Så det er jo godt nytt for oss feitinger som svetter for ingenting.
1: Ja, men altså, skal vi få alt vi da?
0: Ja, vi skal få alt.
1: De alle dager da. Ja. Hvorfor kunne ikke myggen da angripe de radmagere? Myggen, de har oppdaget at myggen er glad i beinmarg.
0: Ja, ikke sant?
1: Så la de få den.
0: Ja. Det er noen spesifikke kroppslukter som tiltrekker myggen når den kommer inn for rundt 10 meter. Og det er nå så nylig at forskere har begynt å forstå hvilke type lukter som tiltrekker myggen.
1: Ja, hva?
0: For mennesket har mellom 300 og 1000 forskjellige lukter.
1: Ja, vel.
0: I forskningen har det blitt identifisert 27 lukter som myggen er mer interessert i.
1: Ja vel, og hva er det? Nevn noen av de da.
0: Blant de mest populære er gravide kvinner.
1: Ja vel, de har vel noe sånn østrogen dunster sikkert.
0: Sikkert. I andre trimester vil jeg si at jeg kom noen langt på vei det. Det ble jeg litt usikker.
1: Så spør du. Trimester? Hva er det for noe?
0: Jeg har ikke peiling. For den perioden sa kvinnerne spesiell lukt.
1: Ja,
0: er de gravide?
1: Ja, da lukta de ondskap.
0: Mm.
1: Og sinne, sikkert.
0: At myggen går etter ulike blodtyper, det har det jo vært sånn greie som folk har sagt. Men, ja. Men det finnes ingen forskning som kan bevise den teorien.
1: Nei.
0: Det er noen få studier, men de har bare hatt få deltakere.
1: Ja, men jeg ser jo for eksempel da, hvis vi er samlet et sted, og myggen aula seg rundt en gravid dame for eksempel, da sier vi at, nå kan jeg se at du er ditt siste trimester.
0: Ja, det er sagt, bare legge på det.
1: For nå liker jeg myggen
0: der. Eller hvis det var en dame der, som ikke, liksom, det syntes ikke så veldig godt at du var gravid, og sånn, så mye, er du gravid?
1: Ja, så er du på tjukka du, ja.
0: Ah.
1: Du er på tjukka du. Ser du det, ja? Ja, fortsatt, gi oss noe mer da.
0: Nei, altså jeg vet ikke, det var ikke noe mer om selve luktene, det var litt skuffende. Men det var litt om, sånn, de er farlige myggene, vet du.
1: Ja.
0: For de kommer mer og mer, de begynner å nærme seg oss nå.
1: Ja, det er det, ja.
0: De der tigermyggene, vet du, har vært i Sør-Øst-Asia.
1: Ja, disse, ja.
0: For nå blir det sikkert for varmt der nede, vet du, etter hvert, og så trekker de oppover mot oss.
1: Dengue-fluer.
0: Ja. Insekterne kan bli mer og mer aktuelle for europæere og nordmenn.
1: Ja.
0: Og en av sykdommene som den myggen bærer med seg og smitter over på mennesker er chikungunya.
1: Ja, den skal vi ha.
0: Det er en tropesykdom som vanligvis gjør symptomer som feber og leddsmerter, ofte hodepine, muskelsmerter og utslett.
1: Det høres ut som en normal hverdag for meg.
0: Jeg
1: mangler feber da, men...
0: Du er konstant bitt av tigermyggen.
1: Ja, hører sånn ut.
0: De som blir smittet kan også bli alvorlig syke med leddsmerter som kan pågå i årsvis.
1: I alle dager.
0: I sjeldne tilfeller, og dødelig da. Men sånn er det jo med alt.
1: Ja, det er jo det.
0: Alle sykdommer, så vil det jo være noen som dør av det.
1: Det er ikke rart, hvordan plutselig, ifra å være mygg, så skal vi plutselig få en sånn apokalypse-mygg, som tar livet av oss, tror
0: jeg. Men var du klar over at det finnes 38 ulike myggtyper i Norge?
1: Nei.
0: Da skal du være oversnitt interessert i å granske det.
1: Ja, for altså, hvilke er de mest irriterende?
0: Mens de fleste bare sier å klappe seg til myggen for å få tatt liv av dem.
1: Eller blåser seg opp sånn.
0: Men er det noen som forsker? Åh, det var den, ja.
1: Det er ikke rart du plages.
0: Den pleier å være mest der på Hedemarken, nå for han her.
1: Ja, det er Tyrannosaurus-mygg.
0: Ja.
1: Den pleier å være på Hedemarken.
0: Men ikke bli gravid da.
1: Det er slutt med det.

0: fanger bilen din en vask? Besök Quick Clean Vensla på Måsmålen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt kjølvask. Du bedriftskunde og trenger avtale, kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmålen industriområde i Vensla.
1: Hei, det Bjørn på Trenden i Vensla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
2: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.

0: Så det er en liten tur til Kanarieøene.
1: Granka, granka, granka.
0: Ja, mange, vet du, som koser seg på Kanarieøene. Og så går det egentlig med det der skipet, det der hantavirusskipet, det fikk det legge til.
1: Altså, Norge sendte jo et sånn ambulanseskip ned der.
0: Så, ja, men det er jo klart de gjorde.
1: Så jeg vet ikke, de har funnet noen sånn antydning til smitte, men jeg tror ikke det har spredt seg så veldig mye.
0: Så Norge fant ut at de skal ned der og rote av.
1: Ja.
0: De skal ombord der og dra hjem noe pest.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Musepest.
1: Mhm.
0: Men vi holder oss til Kanarieøyene i seg selv, Frode, fordi at de må skifte ut nå tusenvis av senger på Kanarieøyene. Alle gjestesenger på alle Kanarieøyenes hoteller må skiftes ut.
1: Ok.
0: Fordi at nå har de funnet ut da at de må være hev- og senkbare innen 2033.
1: What?
0: Ja, det, altså hvordan de kommer på det altså.
1: Ja.
0: Er det noen som har for lite å gjøre?
1: Det er jo merkelig.
0: Kanarienes parlament har vedtatt en endring av loven om turistplanlegging.
1: I alle, da.
0: Som pålegger da bruk av slike senger. Ja, i tillegg så pålegges hotellene å ha motoriserte traller for transport av rengjøringsmiddel, sengetøy, håndklær og andre tekstiler. Så nå skal de gå på elmotorer, altså de der vognene som kommer med nye håndklær, Frode.
1: Ja.
0: Hensikten er å redusere den fysiske belastningen for personell som tar seg av gjesterommene.
1: Ah.
0: Og det er jo en god ting da, sikkert.
1: Jo da.
0: Men jeg tenker det at om senga hever seg eller senker seg nevneverdig, det tror jeg vel spiller en mindre rolle.
1: Mm.
0: Men at de får sånne elektrisk motordrevne traller, det må da være en god ting.
1: Ja.
0: Men det har de en jobb foran seg, du?
1: Definitivt. Ikke så rent liggende heller.
0: Ja, det legges opp til en trinnvis innføring, står det, fra med neste år.
1: Ja.
0: Frem til alle sengene er justerbare, og alle vogner er motoriserte i 2033.
1: Ser for meg, i 2033?
0: Ja.
1: Ah, ok, det går noen år altså.
0: Ja, men...
1: Det var jo sånn, de skulle bare gjort, vet du, sånn, i løpet av 2027.
0: Ja,
1: skal det være... Ja, gjør det. Hva tar det?
0: Ja, så du er sikker på at halvparten går konk.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg ser for meg, det er renholdspersonale, det er på elektriske eller motoriserte sånne traller.
1: Ja.
0: Det går galt, vet du.
1: Nei, det er gøy da.
0: Det er artig.

0: du noen favoritt når det gjelder ord som litt lengre enn gjennomsnittet?
1: Det hadde I så fall gjort meg til litt spesiell.
0: Menneskerettighetsorganisasjon, det jo et av de.
1: Ja.
0: Det jo for relativt langt.
1: Det jo det.
0: Men det så langt unna det lengste ordet som registrert I Norge. Jeg tror menneskerettighetsorganisasjon rundt 30 bokstav eller noe sånt nå.
1: Ja.
0: Det lengste rundt 60.
1: Hva det for noe?
0: Jeg skal prøve å uttale det.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om jeg klarer det, men jeg skal gi det et lite forsøk. Så hold deg fast. Det som følger. Lite øyeblikk. Jeg skal bare få det fram igjen. Nå forsvant det igjen.
1: Minoritets startet det med, altså.
0: Minoritetsladningsbærediffusjonskoeffisient målingsapparatur.
1: Tenk på han som skal si til lærlingene at han skal gå og hente den.
0: Ja, litt usikker på hva det brukes til.
1: Ja, det ikke noe rart.
0: Det et instrument til å måle avstand I et krystallinsk materiale. Dette var unnenfor. Dette må være på professornivå.
1: Hva forkortelsen av KFUKTP?
0: Litt usikker. Men hvorfor
1: trenger vi sånne ord?
0: Hvorfor trenger du så langt?
1: Nei. Og hvorfor trenger alt...
0: Du trenger jo, altså et ord skal jo beskrive noe, du trenger ta hele forklaringen I selve ordet.
1: Nei, for det var jo det.
0: Ja.
1: Helt forklarte du egentlig hva det var i ordet, i navnet.
0: Ja.
1: Jeg tenker jo at likan som all sykdom, og alle fugler og insekter og alt mulig sånt nå, trenger ikke å ha et latinsk navn.
0: Nei, det sant.
1: For hvem bryr seg om det da?
0: Ja.
1: Det var veldig rart.
0: Ja.
1: Det blir jo brukt på et laboratorium, dette sikkert.
0: Jeg vil tro det. Nå forsvant den videoen inn I en ny video som viste slik jukser du på lengda, og da drev du seg om penisen.
1: Kan du jukse?
0: Ja.
1: Jeg fikk jo kjempe lyst til å høre mer om det I stedet.
0: Nei, det var litt snakk om mikropenis og sånne ting.
1: Ja, ja.
0: Hva som innenfor definisjonen. Jeg har ikke lyst til å høre om det.
1: Vi kan vel la ligge på det.
0: Jeg tror vi la ligge.
1: Ja.

0: Hver fredag her på Radio Loland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det herlig moro. Somebody loves me,
1: answers my friends. Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.

0: I første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer i dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres i forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta i bruk. Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. Fredsprisvinner Norges Mohammadi er sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun er skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging i ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted i verden i fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 i Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes i Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei Joyce, jeg hører det er noen nyheter på La Familia, hva er det?
2: Ciao André, abbiamo burrata con fiche parma e risotto i funghi anatra.
1: Oh, det høres spennende ut. Er det noe annet gøy som skjer?
2: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
1: Høres veldig bra ut, og artig å høre at uteserveringen er åpnet. Og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
2: Vi aspettiamo, ciao!
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Radio Loland.
5: Nå håper jeg at jeg har gjort sitt til at denne uka får en god start. Det er gjerne der man starter uka. Hvis man har hatt en fin helg, så er det ofte en myk og fin start på uka også. Det er et eller annet merkelig sammenhengende der. Jeg heter Hanne, er superklar for å ta tak i denne nye uka og denne nye dagen sammen med deg. Har en fin mandag. Og gleder meg til å sitte her sammen med deg i to timer fremover.

0: I dag har vi den 18. mai, og visste du det at det var på denne dagen gressklipperen ble til? Den ble I hvert fall patentert av Edwin Budding på denne dagen I 1830. Det en gammel oppfinnelse, må jeg sies. Det første froskehoppet, verdensmesterskapet, ble arrangert I California på denne dagen I 1928. Min historiebok sier ikke noe om hvem som vant froskehopp-verdensmesterskapet. Goldie Hawn måtte skvise seg ut av en kjole til over 50 000 kroner da den satte seg fast I en bildør. Hun ble deretter tvunget til å gå på fest I bare undertøy, og det skjedde på denne dagen I 1990. Og så ble det kjent at giften fra en tarantella kunne redde livet til personer som fikk hjerteinfarkt eller hadde hjernesvulst. Og den kunnskapen, den fikk vi tilbake I år 2000. Og så var det Facebook som gikk på børsen da, på denne dagen her I 2012.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

0: til mammaen sin.
1: Åh, jeg kjenner jeg har frysninger og grøsninger i hele kroppen, bare fordi jeg skulle fortelle om denne tarantella-gifta fra 2000 der, som kan redde liv. Og det kjempefint, altså. Det kjempebra at ting kan redde liv. Men ikke fortell meg om det. Jeg har ikke noe behov for å vite hva slags edderkopp-greier jeg skal få inn i kroppen min hvis jeg ligger der. Altså, blir jeg lagt inn? Ikke si noe til meg, hverken før, under eller etter, ass. Ikke i det hele tatt. Jeg vil ikke vite noen som helst ting om det. Nå må jeg bare riste løs litt før vi kan ta med dagens uttrykk, for det grøsser enda her.

I dag så skal vi til uttrykket tanker tollfrie, som først ble brukt hos Ulpianus mellom 170 og 228. Luther har også brukt det i tysk ordspråk da, i 1523, og da låt det Gedanken sin soll frei. Og tanker tollfrie, det jo et uttrykk som betyr at ingenting skal, eller ingen skal straffes for de tankene man har. Og det jo et fint uttrykk, og det jo et helt sant uttrykk også. For tenking gjerne hver persons frihet til å gjøre, og så lenge man på en måte ikke gjør noe mer enn å tenke tankene, så det jo heller ingen nødvendighet å straffe. Det når tanker går over til handling at det ofte kan få konsekvenser, sånn at det sagt.

0: du sangen som ber et hjarta gro.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hei, det Bjørn på Trend i Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta tur innom for et godt tilbud.
4: Radio Loland.

det bare meg, eller det ganske trivelig her nå? Jeg setter I hvert fall stor pris på at du her. Jeg synes ikke dette den verste dagen som har vært I starten av uka noen gang. Jeg tenker at mai leverer sånn generelt på mandager. Og neste mandag for eksempel, da det jo pinse. Så andre pinsedag gir fri det til veldig mange I hvert fall. Kan jo være oppløftende å tenke på. Vi skal snart til en studie som tar for seg late mennesker. Det bare gærent, ja? Får høre snart.

Hvis du ønsker å komme I gang med trening, så kan det være lurt å gå til en personlig trener for eksempel, og be om å få et treningsprogram som 100% tilpasset deg. For det viser seg gjennom studier nå at placeboeffekten, den kan virke på trening også. Så hvis du tror at treningsprogrammet du følger satt sammen spesielt for deg, så vil du kunne få bedre effekt ut av treninga di. Jeg synes det høres helt magisk ut. Det jo sånn man har gjort tester med medisiner og smertelindrende tabletter og den type ting også. Noen testdeltagere får bare sukker og tenker fortsatt at det fungerer og kjenner at smertene forsvinner og sånn. Det jo placeboeffekten. Så når den fungerer på trening også, da tenker jeg da det bare å skaffe seg et spesialtilpasset treningsprogram sånn at man kommer I gang og får full effekt av treninga.

Er du en som klarer å styre unna en sjokoladebit hvis den ligger der rett foran deg? Eller er du den som bare hopper I treningstøyet og løper ut for å trene? Da du I mindretall. Det ikke viljestyrken vår det noe gærent med hvis så ikke tilfelle. Det bare tar litt tid å tenke litt annerledes om dette med selvkontroll. Vi skal se om vi klarer å lære oss dette vi nå ganske snart.

vanskelig å la sjokoladebiten ligge når den åpnet og ligger der rett foran deg, klar til å spises. Psykolog Jeffrey Bernstein sier det rett ut. Selvkontroll ikke en superkraft du enten har eller ikke har. Det en muskel, og den kan trenes uten at du trenger å gå full gal av den grunn. Men det fem superenkle triks som funker, og det første å lage seg alltid regler. Altså, legg inn i kalenderen, eller tenk, ha på alarm eller et eller annet sånt, sånn at du får en rutine akkurat som tampus. Det å gjemme unna fristelser, det lurt, så slipper du å plundre med viljestyrken. Det å bevege kroppen når hodet koker, det kan være en bra greie. Da får du liksom koblet en følelse til det du skal gjøre. Og så det å ikke sette store mål, men å dele opp i mange små delmål, da, uansett hva det går i. Og så skal man lage seg sånn mini-mindfulness, der man liksom henter seg inn, får kontroll på pusten.

18. mai også en dag folk har bursdag på. Gratulerer med dagen til deg, hvis det gjelder deg. Gratulerer til Josefine Pettersen som spilte Nora I Skam. Gratulerer til Tina Fey som blant annet manusforfatter for Saturday Night Live. Vi gratulerer Martika som sang Toy Soldiers blant annet. Bent Skammelsrud, tidligere fotballspiller. Dennis Schiller, tidligere fotballspiller. Gratulerer med dagen til begge dere to også.

0: Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Ferdinand Hansen i Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. I første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer i dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres i forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta i bruk. Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap, ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinion oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Fredsprisvinner Norges Mohammadi er sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun er skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging i ukene som kommer. Datteren Kaina Rahmani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted i verden i fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 i Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes i Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsemoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt skjølvask. Er du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsemoen industriområde i Vennesla.
3: Hei, det er Bjørn på Trendy Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.

Håper du har en fin mandag. Det herlig å ha deg her I hvert fall. Håper at du også kjenner på det at det gir energi mer enn at det tar energi. Hvis det tar energi, så anbefaler jeg faktisk å skru av og gå og finne på noe annet. Det så enkelt som det. Jeg sitter her fordi jeg får masse herlig energi av å sitte her sammen med deg. Hanne navnet mitt. Har planer om å sitte her en time til og glede meg til å ta I bruk. Snart skal vi inn I kalenderen for å se om det noen merkedager vi kan ta oss til å feire eller markere I dag. Det det neste på planen.

Den 18. mai den globale dagen for å gjøre seg noen tanker om tilgjengelighet. Og det jo ingen hemmelighet at det mye som ikke helt tilrettelagt for de med nedsatt funksjonalitet. Så hvis du klarer å finne en løsning på den problematikken, så skal jeg feire dagen for deg. Altså, da det heder og ære. Jeg har ikke klart å finne en løsning heller, selv om jeg gjerne skulle ønske at jeg så en løsning på det. Ingen oppvaskdagen, det synes jeg lyder nydelig. 24 herlige timer uten oppvask, møkkete kjeler, tallerkener og bestikk, det finnes bare ikke. Bare begynne å ignorere med en eneste gang. Vi tar med at kalenderen sier besøkt slektadagen, men med nasjonaldagen i går så kan det jo hende at mange allerede har gjort alvor ut av ord. Hvis ikke, så det i dag man skal handle. Og så det den siste fra kalenderen her, den internasjonale museumsdagen. Så hvis det var slekta i bildet i går, så kan du jo kanskje ta en tur på museum i dag.

Store gratulasjoner til Erika, Erik og Eirik som kan feire navnedagen sin I dag den 18. mai. Jeg håper at det blir en fin feiring ut av det også. Skal kunne feire selv om det var mye liv og røre I går, altså. Kanskje ta en roligere feiring da, det lov det også. Så lenge det feires, sier jeg bare. Vi tar med oss ord for dagen, det ikke noe opphav her, men det går som følger. Kjærlighet å gi noen evnen til å ødelegge deg med tilliten om at de ikke skal gjøre det.

Det å få en valp I huset, det kan snu om på hverdagen og tilværelsen. Det kan skrive under på den. Har hatt noen heftige år her selv. Begynner å komme seg nå, altså, så jeg skal ikke klage lenger. Men det finnes noen grep man kan gjøre for at valpen skal få en god start på livet, og at du også skal få en roligere start sammen med valpen. Og det rett og slett TV2 som har 5 tips til hvordan dette her skal bli mykest mulig start. Det første punktet handler, som det ofte gjør, om planlegging. Det viktigste å se for seg hva man vil at hunden skal kunne som voksen, slik at man trener mot et felles mål. Det å være konsekvent selvfølgelig viktig når man har med en valp å gjøre. Det gjør det også mye lettere for hunden å forstå hva som lov og hva som ikke lov, og hvordan man skal oppføre seg. Vi tar med oss flere tips ganske snart.

0: Skal du arrangere bursdag, jubileum, konfirmasjon, bryllup, minnestund eller lignende og trenger servering, da bør du prøve Vennesla Catering. De leverer flotte smørbrød og innholdsrike koldbord til konkurransedyktig priser. Trenger du mat til lunsj eller bedriftsmøter, leverer de det også. Og så tar de imot bestillinger alle dager. Sjekk ut hva de kan tilby på venneslacatering.no.
1: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter.

Vi har tatt for oss å lære hvordan vi enklest mulig, eller mykest mulig, skal få en overgang til å få en valp I hus. Det noe med den valpetiden. Den kan være slitsom både for hundeeier og for valpen selv. Vi har lært at

Vi skal være konsekvente og at det er viktig å planlegge godt på forhånd hva man vil at hunden skal kunne før den blir voksen, for så å ta løpet da, I forhold til å lære hunden forskjellige kommandoer og den slags. Det tredje tipset øyekontakt, sånn at hunden lærer seg fort å be om lov til ting ved å se på det.

0: Dersom man vurderer å få en valp I hus, så kommer det til å skje store omveltninger, men TV 2 har fem tips til hvordan man skal få den mykeste starten både for valpen og for eieren. Vi har vært innom dette med planlegging, det å være konsekvent, det å ha øyekontakt viktig, og så det dette her med å tilrettelegge da, for at hun skal forstå hva du vil, så må det være en tilrettelegging der hun må lære hva som rett og gærlig, og man må selvfølgelig si nei og stopp en gang iblant, men man kan også lære det motsatte da, hva som lov etter hvert. Og så det å ta fri da, den første perioden med valpen veldig viktig, men det også at valpen skal få hvile og få søvn som den trenger, så det jo også viktig å ta litt fri fra hverandre, altså passe på at man har sosialisering, men at man også har god hvile.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Lolan.

Nå er det vel ingen hemmelighet at jeg en hundeperson, men det var faktisk ikke sånn at jeg skulle bli sånn hele tiden. Jeg var jo pisseredd, unnskyld uttrykket, men jeg var så redd for hund når jeg var litt yngre. Og så plutselig dukket det opp, og jeg fikk min første hund litt sånn ut av det blå, omplassering, og fant ut at livet uten hund, det jammen surt. Det mye, mye selskap i en firebent liten venn, synes i hvert fall jeg da. Nå begynner det å bli hund ut av den valpen jeg var og hentet for noen år siden også.

Nå gidder vi ikke mer, gjør vi det? Jo da, vi skal gidde mer, og for å gidde mer så må vi piffe opp litt, og for å piffe opp litt så må vi slappe av litt. Det så enkelt som det, mekanismene våre fungerer bedre hvis vi tar små pauser I løpet av dagen, det sier forskerne. Vi forholder oss til det forskerne sier, eller jeg I hvert fall, og derfor så erklærer jeg en pause hver eneste dag. Pausa, den benytter jeg til dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta, rett og slett fordi det finnes ikke noe mer genial måte å ta pause på enn det, for til og med hodet pause fra det de måtte finne på og tenke på akkurat nå. Og så det ikke uinteressant, men det uviktig informasjon, så du trenger ikke å pugge, konsentrere eller noe som helst. Her det bare å pause I vei. Dette dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta. Snuteavtrykk den beste metoden for å identifisere hunder, og det jo egentlig litt logisk, siden fingeravtrykket vårt måten å identifisere oss på.

Nå rekker vi ikke mer denne mandagen her. Den gikk utrolig fort unna, og det litt deilig når arbeidsuka starter på en sånn effektiv og fin måte. Da vet man at dette her kommer til å gå lett som en lek gjennom hele uka. Jeg håper i hvert fall satser på at det et tegn på det. Jeg heter Hanna tilbake igjen I morgen, samme tid og samme sted. Håper du har lyst til å slå følge igjen da også. Ikke bare lyst, men også tid og mulighet til det, så klart. Nyt mandagen videre, så høres vi plutselig igjen vi. Ha det! Yeah.

0: Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet I Oslo. Oslo politi opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap I Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai I Skien. Det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann pågrepet I sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen I arrest. Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Ferdinand Hansen I Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være I samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet I selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt I luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner I hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley I kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger to poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Hei, Joyce. Jeg hører det noen nyheter på La Familia. Hva det?
3: Ciao, André. Abbiamo burrata con fiche parma, risotto I funghi anatra.
2: Det høres spennende ut. Noe annet gøy som skjer?
3: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo I mondiali di calcio.
2: Høres veldig bra ut, og artig å høre at udesveringen åpner. Og at det blir VM på Storskjerm I Børsparken I Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai. På lafa.no.
3: Vi aspettiamo. Ciao!
4: Hei, det Bjørn på Trenden I Vennsla. Nå vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
1: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
5: Du lytter til... Radio Loland.

0: Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09:30. That's somebody if Jesus said.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn er utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene er tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann er siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien. Det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen er i arrest. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som er bundet i selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt i luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner i hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley i kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger 2 poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det er Bjørn på Trendy Vennsla. Nå har vi tepp og belegg, så ta tur innom for et godt tilbud.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennsla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Lunsmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Dagen I dag, og da vi jo kommet på 18. mai.
1: Hvor jorda passerer gjennom halen på Halley's komet.
0: Hjelpes.
1: Hva nå det måtte innebære? Ja. Det var jo nå, I hvert fall da I 1910 det skjedde, Frode.
0: Ok.
1: Vi kan fortelle at den første Facebook-aksjen kommer på børsen på dagen I dag. Den koster $42 per aksje.
0: Oi.
1: Ja, jeg usikker på hva den kostet I dag en Facebook-aksje, men dette var altså I 2012. Et svært vulkanutbrudd på Mount St. Helens, skal det være, I USA I 1980 tar livet av 57 mennesker. Ellers det vel ikke så fryktelig, altså når det saker som forteller at Napoleon blir utnevnt til keiser og litt sånt nå, så skjønner man jo det at det ikke så fælt mye. Vi kan ta med oss at de helt tilbake I 1652, Frode, så var Rhode Island den første staten som godkjenner loven om forbud av slaveri.
0: Oi!
1: Det var I 1652, det var tidlig.
0: Hva sier du?
1: De hadde jo slave langt ut på 1800-tallet, vet du. Mm. Men det var det ikke lov, altså, på Rhode Island. Vel?
0: Kan vi lade bli med det?
1: Ja.

0: tur til Sverige og I det svenske høysikkerhetsfengslet I Norrtälje. Der har nemlig svensk politi rullet opp en korrupsjonsskandale.
1: Ja vel, det litt interessant.
0: Det litt interessant. Og på fredag I... Jeg tror ikke det var forrige uke, jeg tror det må være uka før der, så var det to fengselsbetjente som ble dømt I en stor korrupsjonsskandale.
1: Ja.
0: Totalt 8 personer ble dømt for bestikkelse, grovt tjenestebrudd og korrupsjon.
1: Ja.
0: Hva si? Ja. En av de dømte var en kvinnelig fengselsbetjent I 30-årene, som skal smugle inn 3 minimobiler skjult I skjeden.
1: Da vil jo jeg si det at du skal være glad ikke da var begynnelsen av 90-tallet dette her
0: ja.
1: Med de mobiltelefonene som var da for da hadde du hatt et ganglagsproblem
0: ja.
1: Vil jeg tippe men det var en grunn til at det var minimobiler da
0: altså, ja, for det at du skal være glad for at det ikke var iPhone Max liksom
1: ja.
0: Det var 3 minimobiler såkalt Nokia Mini
1: ja, og håper de lå I eska
0: og hver av de på ja Tenk hvis vi begynte å ringe. Hva sier jeg da?
1: Altså, det var på vibrasjon da. Men ja.
0: 3 telefon på vibrasjon. Oi, oi, oi.
1: Ja, det var jo for det. Men jeg ser for meg at du skulle begynt å stoppe inn dette I eska på en måte. Det var det jo.
0: Det var det jo. Men de her mobilene, jeg må innrømme, jeg har ikke sett dem før. De på rundt 5 centimeter. Ok, det kult.
1: Ja, det var ikke rare greier.
0: Nei.
1: 5 centimeter?
0: Ja. Det jo det. Altså, de jo lavd kun for å være som Bajas-telefon, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg jo. Det er de som driver med artig tobak og sånn.
0: Jeg tror det.
1: Men hvorfor ikke en iPad?
0: Ja.
1: La noen mennesker få en utfordring her.
0: ja. Telefonene ble levert til toneangivende personer I det kriminelle...
1: Toneangivende?
0: I det kriminelle nettverket Södra Biskopsgården.
1: Ja,
0: men. Det var morsomt å ha et kriminellt nettverk som hette Södra Biskopsgården.
1: Ja, det var et mildt navn da.
0: Ja, og de har I flere år vært knyttet til grove voldsak og gjengoppgjør I Göteborg.
1: Ja.
0: Og der skal den kvinnelige fengselsbetjenten innlede et romantisk forhold til en av de innsatte.
1: Sjøsagt.
0: Ja, det måtte jo være sånn.
1: Sjøsagt.
0: Hun skal ha blitt lovt 45 000 svenske kroner for smugglinger, men mottog bare 32 000.
1: Ja. Men det ser du korrupsjonssaker, vet du, og all mulig sånt I Sverige her nå, vet du.
0: Ja, og det flere av de ansatte der som har blitt dømt nå, I ja. Svenske rett.
1: Det var litt av et sted å være.
0: Ja, jeg synes det morsomt det hadde vært hvis de begynte å ringe.
1: Det hadde vært artig, ja. Hvis at alle 3 gikk av samtidig.
0: Ja.

0: Droner kan jo, har vi jo lært de siste årene, kan bli brukt mye felt I krigføring og alt, men så kan det være med gøy med det også. Nå testes det ut å bruke droner til matlevering. Vi har vært innom det før ja, at det blir testet ut.
1: Og jeg synes jo det rart, nesten at ikke det har kommet allerede.
0: Ja. Det et norsk droneselskap som heter Aviant, som har startet en tjeneste igjen, som heter Kite. Og dette fungerer da som andre matleveringstjenester. De har en egen app der du sender inn en bestilling, og så blir maten levert hjem til dem, men med litt sånn luftigere alternativ.
1: Ja.
0: Droner.
1: Ja, men hvorfor ikke?
0: Mm-hmm. Og etter du sender en bestilling, så flyr en drone hjem til deg og firer ned maten til hagen din.
1: Ja, og jeg tenker på det at du har jo Fedora, og hva de heter de så her, når leverings... De sykler jo ofte og sånn. Og for ikke drone?
0: Og der er de veldig ofte mørke, de som leverer for Volt og dette her. Altså mørke hudfarven.
1: Ja, Volt heter de, ja.
0: Det er litt artig å se det på vinteren når de på sykkel. For ja. At du ser bare så vidt øynene på dem.
1: Ja,
0: de er så inneklemte i tøy.
1: Og så spør de om det kaldt. Nei da, sier
0: Nei,
1: de. Nei da. Så de så kledd at...
0: Men Ole Henrik Johansen, han tester for tech.no. Han har vært med og testet dette her. Han synes det var litt sånn topgun-stemning, da drona dro en sving rundt huset
1: ja.
0: Før han stoppet.
1: Ja, men, jeg har jo tenkt at det må jo ha vært klart for sånne ting for lenge siden, for de har jo droner til det.
0: Jo da, og denne her Johansen, han bor I skiområdet, som per nå det eneste stedet der Kite kan sende sine droner, og de fikk det her

0: men vi har det fælt, vi.
1: Har ja.
0: Ja, vi har, vi er åpenbart veldig vant til å ha det veldig greit og bekvemt, egentlig da. Fordi at når vi leser aviser, og det gjør vi daglig, og vi leser mange aviser, så ser vi at det er alltid noen som har et eller annet som ikke de er fornøyd med i dette landet. Nå er det togpendlerne, Frode, sin tur.
1: Okay.
0: Men de burde konsentrere seg om å være irritert på andre ting enn akkurat det her.
1: Okay.
0: For når er tog i ruta, du?
1: Det er meget sjeldent.
0: Ja, hadde jeg vært togpendler, så hadde jeg vært så forbannet at jeg hadde ikke visst hva jeg skulle gjøre.
1: Ja, men det er det jo.
0: Ja, det er jo det. Men nå er de sur på noe annet nå, der, sånn. Veldig frustrert er de nå.
1: Okay.
0: For togpendlerne sliter daglig, hør nå, sliter daglig, fordi det ikke er mobildekning på, no, på tunneller i Norge. Det er 700 togtunneler som er helt uten mobildekning.
1: Okay.
0: Og da tenker man meg selv, hvor lang er disse togtunnelene egentlig?
1: Ja, det kan du si.
0: Og når ikke du har noe annet å klage på enn at du i løpet av 13 sekunder er uten mobildekning, da har du ikke vondt.
1: Nei, og så tenker jeg, hvis du da på vei til jobb eller vei fra jobb, det ikke deilig å bare logge av litt?
0: Ja, han kan ikke hvile
1: bare
0: på
1: toget. Bare lene seg litt bagover og tenke at, nå skal jeg snart på jobb, jeg må hvile litt.
0: Hvis du nødt til å gjøre et stykke arbeid på toget, så betyr det at du har slurvet ellers.
1: Ja, det er det.
0: Skjønner du? På toget så kan du slappe av før du skal starte arbeidsdagen, eller så kan du slappe av før du kommer hjem etter en lang arbeidsdag. Ikke klag på disse togtunnelene som ikke har mobildekning, for det er, nå, herifra til Oslo, hvor mange togtunneler kjører gjennom som er så himla lang?
1: Nei, du har jo noen vestover som er litt lange, men...
0: Ja, hvor lang da? Et minutt?
1: Nei, den med Kvinesdal er vel flere minutter, den er jo kjempelang.
0: Ja.
1: Men jeg tenker med meg selv, er det så himla nøye?
0: Nei, men det er det visst nok da.
1: Ja. Jeg kan forstå irritasjon hvis du sier du jobber med et eller annet, plutselig så går nettet.
0: Ja,
1: sånn at du ikke får fullført det du begynte på, jeg forstår jo det, men ja.
0: Jeg tenker at er det Riksavis irritasjonsmoment? Nei. Det som er Riksavis irritasjonsmoment er avgangstidene. Ja. Buss for tog.
1: Kan jeg bare løfte blikket litt fra skjermen din og sende et smil til den som sitter på siden av det?
0: Ja, for eksempel, det går over an.
1: Kanskje det til og med å prate sammen, det hadde vært litt for vilt, men det er ikke mulig.
0: Men du har ikke strekt det noe på det, ikke strekt det.
1: Nei, men det kunne vært et mulig.
0: Kanskje du kunne faktisk oppleve en interessant samtale?
1: Ja, det er tvilsomt.
0: Nei, så ikke strekt det.

0: Straks skal vi dra i gang time 2 av denne mandagens lunchmix, men det vil si at vi ferdig med time 1.
1: Det det, sånn hadde du.
0: Litt musikk nå og litt nyheter, og så vi vips tilbake igjen.
1: Ja da, vi har nok stoffer å ta tak i.
0: Heng på da.

0: Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn er utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene er tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann er siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien. Det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen er i arrest. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I dag så venter meteorologene at det vil bli østlig bris med periodevis frisk bris på kysten, regn, men fra I ettermiddag lengre periode med oppholdsvær og litt sol øst I Agder. I morgen tirsdag venter sørøstlig bris med frisk bris på kysten vest for Lindesnes, skya eller delvis skya, regnbygge vesentlig vestlig strøk første del av dagen. Maksimumstemperaturene I dag ventet å ligge på en sånn 11, 12, 13 grader.

0: Nå er vi jo er vi ferdig med å komme i den tida da myggen plutselig kom igjen, og den her irriterende skapningen som da surrer rundt deg hele tiden, føles det som.
1: Ja, og vi leter det opp.
0: Verre i innlandet enn i langs kysten.
1: Men... Hva er myggen til?
0: Nei, det kan du si.
1: Er det til noe?
0: Nei, skjønner,
1: en mat for noen?
0: Jeg skjønner ikke sikkert.
1: Ja, det er jo kanskje et av de der verste tingene med sommeren, altså. Ja,
0: altså, noen mennesker er mer utsatt for å bli myggens offer enn andre. Er du en av dem?
1: Nei, ikke noe sånn spesielt, men tidligere så har det handlet om kåtskap og sånt. Nå har det stått, men det tror jeg bare er tull.
0: På avstand så er det kroppslukt og karbondioksid som pustes ut som tiltrekker myggen.
1: Ja vel.
0: Så fort myggen er litt nærmere så er det kroppstemperaturen og fuktigheten som gjør mennesket mer attraktivt.
1: Er det det, ja?
0: Ja.
1: Ja vel, så vi de som er litt mer fuktige i huden, altså.
0: Så det er jo godt nytt for oss feitinger som svetter for ingenting.
1: Ja, men altså, skal vi få alt vi da?
0: Ja, vi skal få alt.
1: De alle dager da. Ja. Hvorfor kunne ikke myggen da angripe de radmagere? Myggen, de har oppdaget at myggen er glad i beinmarg.
0: Ja, ikke sant?
1: Så la de få den.
0: Ja. Det er noen spesifikke kroppslukter som tiltrekker myggen når den kommer inn for rundt 10 meter. Og det er også nylig at forskere har begynt å forstå hvilke type lukter som tiltrekker myggen.
1: Ja, hva?
0: For mennesket har mellom 300 og 1000 forskjellige lukter.
1: Ja, vel.
0: I forskningen har det blitt identifisert 27 lukter som myggen er mer interessert i.
1: Ja vel, og hva er det? Nevn noen av de, ja.
0: Blant de mest populære er gravide kvinner.
1: Ja vel, de har vel noe sånn østrogendunster, sikkert?
0: Sikkert. I andre trimester vil jeg si at jeg kom noen langt på vei der. Da ble jeg litt usikker.
1: Så spør du. Trimester? Hva er det for noe?
0: Jeg har ikke peiling. For den perioden så har kvinnerne spesiell lukt.
1: Ah, ja.
0: Er de gravide?
1: Ja, da lukta de ondskap.
0: Mm.
1: Og sinne, sikkert.
0: At myggen går et ulike blodtype, det har det jo vært sånne greier som folk har sagt. Men, men det finnes ingen forskning som kan bevise den teorien.
1: Nei.
0: Det er noen få studier, men de har bare hatt få deltakere.
1: Ja, men jeg ser jo for eksempel da, hvis vi er samlet et sted, og myggen øler seg rundt en gravid dame for eksempel, da sier vi at, nå kan jeg se at du er ditt siste trimester.
0: Ja, det kan du sagt, bare for å imponere.
1: For nå liker jeg myggen
0: det. Eller hvis det var en dame der, som ikke, liksom, det syntes ikke så veldig godt at du var gravid, og sånn, som ikke, er du gravid?
1: Ja, så er du på tjukka du, ja.
0: Ah.
1: Du er på tjukka du.
0: Mhm.
1: Ser du det, ja? Ja, fortsatt, gi oss noe mer da.
0: Nei, altså jeg vet ikke, det var ikke noe mer om selve luktene, det var litt skuffende. Men det var litt om sånn, de er farlige myggene, vet du.
1: Ja.
0: For de kommer mer og mer, de begynner å nærme seg oss nå.
1: Ja, det er det, ja.
0: De der tigermyggene, vet du, ja, har vært i Sør-Øst-Asia.
1: Ja, disse, ja.
0: For nå blir det sikkert for varmt der nede, vet du, etter hvert, og så trekker de opp mot oss.
1: Dengue-fluer.
0: Ja, ja. Insektene kan bli mer og mer aktuelle for europæere og nordmenn.
1: Ja.
0: Og en av sykdommene som den myggen bærer med seg, og smitter over på mennesker, er chikungunya.
1: Ja, den skal vi ha.
0: Det er en tropesykdom som vanligvis gjør symptomer som feber og leddsmerter, ofte hodepine, muskelsmerter og utslett.
1: Det høres ut som en normal hverdag for meg.
0: Jeg
1: mangler feber da, men.
0: Du er konstant bitt av tigermyggen.
1: Ja, høres sånn ut.
0: De som blir smittet kan også bli alvorlig syke med leddsmerter som kan pågå i årsvis.
1: I alle dager.
0: I sjeldne tilfeller, og så dødelig da. Men sånn er det jo med alt.
1: Ja, det er det.
0: Alle sykdommer, så vil det jo være noen som dør av det.
1: Det er ikke rart hvordan plutselig, ifra å være mygg, så skal vi plutselig få en sånn apokalypse-mygg som tar livet av oss, Frode.
0: Men var du klar over at det finnes 38 ulike myggtyper i Norge?
1: Nei.
0: Da skal du være oversnitt interessert i å granske det.
1: Ja, for altså, hvilke er de mest irriterende?
0: Mens de fleste bare sier å klapse til myggen for å få tatt liv av dem.
1: Ja, eller ja. Blåser seg opp sånn.
0: Men er det noen som forsker? Åh, det var den, ja.
1: Det er ikke rart du plager.
0: Den pleier å være mest på Hedemarken, hvorfor han her?
1: Ja, det er Tyrannosaurus-mygg.
0: Ja.
1: Den pleier å være på Hedemarken.
0: Men ikke bli gravid da.
1: Det er slutt med det.

0: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt selvvask. Du bedriftskunde og trenger avtale, kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde i Vennesla.
1: Hei, det Bjørn på Trenden i Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
2: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.

0: Så det er en liten tur til Kanarieøene.
1: Granka, granka, granka.
0: Ja, mange, vet du, som koser seg på Kanarieøene. Og så går det egentlig med det der skipet, det der hantavirusskipet, det fikk de legge til.
1: Altså, Norge sendte jo et sånn ambulanseskip ned der.
0: Ja, men det er jo klart de gjorde.
1: Så jeg vet ikke, de har funnet noen sånn tydning til smitte, men jeg tror ikke det har spredt seg så veldig mye.
0: Så Norge fant ut at de skal ned der og rote av.
1: Ja.
0: De skal ombord der og dra hjem noe pest.
1: Nei, selvfølgelig.
0: Musepest. Men vi holder oss til Kanarieøyene i seg selv, Frode, fordi at de må skifte ut nå tusenvis av senger på Kanarieøyene. Alle gjestesenger på alle Kanarieøyenes hoteller må skiftes ut.
1: Ok.
0: Fordi at nå har de funnet ut da, at de må være hev- og senkbare innen 2033.
1: What?
0: Ja, det, altså, hvordan de kommer på det, altså.
1: Ja.
0: Er det noen som har for lite å gjøre?
1: Det er jo merkelig.
0: Ja, Kanarienes parlament har vedtatt en endring av loven om turistplanlegging.
1: I alle, da.
0: Ja, som pålegger da bruk av slike senger. Ja, i tillegg så pålegges hotellene å ha motoriserte traller for transport av rengjøringsmiddel, sengetøy, håndklær og andre tekstiler. Så nå skal de gå på elmotorer, altså de der vognene som kommer med nye håndklær, Frode.
1: Ja.
0: Hensikten er å redusere den fysiske belastningen for personell som tar seg av gjesterommene. Og det er jo en god ting da, sikkert.
1: Jo da.
0: Men jeg tenker det at om senga heves eller senker seg nevneverdig, det tror jeg vel spiller mindre rolle. Men at de får sånne elektrisk motordrevne traller, det må da være en god ting.
1: Ja.
0: Men det har de en jobb foran seg, du?
1: Definitivt, ikke så rent liten heller.
0: Ja, det legges opp til en trinnvis innføring, står det, fra med neste år.
1: Ja.
0: Frem til alle sengene er justerbare, og alle vogner er motoriserte i 2033.
1: I 2033?
0: Ja.
1: Ah, ok, det går noen år altså.
0: Ja, men...
1: De var jo sånn, de skulle jo bare gjort, vet du, sånn, i løpet av 2027.
0: Ja.
1: Skal det være...
0: Ja,
1: hva tar det? Hva får kortet på det?
0: Ja, altså, du er sikker på at halvparten går kunk.
1: Ja.
0: Men jeg ser for meg, de der renholdspersonale, det er på elektriske eller motoriserte sånne traller.
1: Ja.
0: Det går galt, vet du.
1: Nei, det er gøy da.
0: Det er artig.

0: Har du noen favoritt når det gjelder ord som litt lengre enn gjennomsnittet?
1: Det hadde I så fall gjort meg til litt spesiell.
0: Menneskerettighetsorganisasjon, det jo et av de.
1: Ja.
0: Det jo for relativt langt.
1: Det jo det.
0: Men det så langt unna det lengste ordet som registrert I Norge. Jeg tror menneskerettighetsorganisasjonen rundt 30 bokstav eller noe sånt nå.
1: Ja.
0: Det lengste rundt 60.
1: Hva det for noe?
0: Jeg skal prøve å uttale det.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om jeg klarer det, men jeg skal gi det et lite forsøk. Så hold deg fast. Det som følger. Lite øyeblikk. Jeg skal bare få det fram igjen. Nå forsvant det igjen.
1: Minoritets startet det med, altså.
0: Minoritetsladningsbærediffusjonskoeffisient målingsapparatur.
1: Jeg tenker på han som skal si til lærlingene at han skal gå og hente den.
0: Ja, litt usikker på hva det brukes til.
1: Ja, det ikke noe rart.
0: Det et instrument til å måle avstand I et krystallinsk materiale. Dette var unnenfor. Dette må være på professornivå.
1: Hva forkortelsen av KFUKTP?
0: Litt usikker. Men hvorfor
1: trenger vi sånne ord?
0: Hvorfor trenger du så langt?
1: Nei. Og hvorfor trenger alt...
0: For du trenger jo, altså et ord skal jo beskrive noe, du trenger ikke ta hele forklaringen I selve ordet.
1: Nei, for det var jo det.
0: Ja.
1: Her forklarte du egentlig hva det var i ordet, I navnet.
0: Ja.
1: Jeg tenker jo at likan som all sykdom, og alle fugler og insekter og alt mulig sånt nå, trenger ikke å ha et latinsk navn.
0: Nei, det er sant.
1: For hvem bryr seg om det da?
0: Ja.
1: Det var veldig rart.
0: Ja.
1: Det blir jo brukt på et laboratorium, dette sikkert.
0: Jeg vil tro det. Nå forsvant den videoen inn I en ny video som viste slik jukser du på lengda, og da drev du seg om penisen.
1: Kan du jukse?
0: Ja.
1: Jeg fikk jo kjempelust til å høre mer om det I stedet.
0: Nei, det var litt snakk om mikropenis og sånne ting.
1: Ja, ja.
0: Hva som innenfor definisjonen. Jeg har ikke lyst til å høre om det.
1: Vi kan vel la ligge på det.
0: Jeg tror vi la ligge. Ja.

0: Hver fredag her på Radio Loland så får du nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det er sent, men vi har det herlig moro. Somebody loves me,
1: answers my prayers. Hei, dette er Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette er mitt liv. Reprisen er søndag klokka 09:30.

0: Da skal vi si takk for følge I denne mandagens lunchmix. I morgen eller tirsdag, da vi tilbake igjen, forhåpentligvis.
1: Ja, vi får jo satse på det, da.
0: Satse på det.
1: Det jo... det skal jo gå noen... Det skal jo gå litt annet tid, da, så vi tilbake vi. Planer?
0: For dagen I dag?
1: Ja.
0: Nei, det var det jeg prøvde å oppdatere meg litt på om det var noen fotballkamp I dag. Det jo Arsenal-Burnley I kveld.
1: Ja,
0: det, klokka 21.
1: Det faktisk en viktig kamp da.
0: Ja, det jo det. Som alt annet i den der toppen på den der Premier League nå.
1: Ja.
0: Og kanskje bonde nå for alt jeg vet, med Tottenham og Co.
1: For hvis Arsenal vinner I den her kampen her, da var det mye gjort.
0: Ja, vel tror det. Jeg vil tro det.
1: Så det står litt på spill, du.
0: Definitivt.
1: Men skal vi ta kav?
0: Jeg tror vi gjør det, rett og slett. Ja.

0: Hitsene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Forsvarets forum skriver at hverken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.